Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder I de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet I høst valgte å ikke videreføre kuttet I drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Det føles jo egentlig ut som man har gjort noe for å komme til fredag, men det eneste vi har gjort å stå opp og jobbe og gå og legge oss igjen og stå opp. Men nå vi her I hvert fall. Det fredag. En god morgen, håper jeg. Jeg har det I alle fall veldig greit her jeg sitter. Jeg og alle mine kolleger har kommet til tiden, vi godt forberedt, vi har sett på nyhetene, vi skal snakke om nyhetene. Jeg har med meg aviser og massevis av god musikk også, forresten. La oss starte der først, litt musikalsk.

Denne morgensendingen ikke mange minutter gammel, men vi jo inne i vant gjenge her. Vi skal se på noen overskrifter vi har med oss inn i dagens sending. Det handler altså, som vi har hørt i nyhetene, om Norges pris i dag. Flere sier de fortsatt vil velge det, selv om det uvisst hva prisen blir. Regjeringen skal la det dryppe litt på oss i løpet av neste uke. Høyby har samtykket til fortsatt varetektsfengsling, og nå Epstein-høringene over i Stortinget.

Skal vi se da, svinge innom nattens hendelser i nyhetsbildet. Det sørkoreansk etterretning som dukker opp her. Zelensky avslørte krigsfanger for å vinne våpenstøtte. Sier de. Det har vært et nytt angrep på et tankskip i Hormuzstredet. Det har vært en voldsom brand i en lagerbygning i Porsgrunn. Der ble naboer vekket i natt for å evakuere blant annet flere gassflasker som har eksplodert. Astronauter fremme på den internasjonale romstasjonen etter en rekordrask ferd. 7 timer og 55 minutter tok det med SpaceX. Det brasilianske presidentvalget avlyst. Kandidatene ville ikke møte opp. OpenAI har sparket forskere. De anklages for feilhåndtering av sensitiv informasjon. Og Donald Trump vil be EU om å frigi dieselreserver til USA.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 2. oktober, dag nummer 2. Måned nummer 10, og det er Liv, og det er Live som har navnedag akkurat i dag. Det er dessuten nasjonaldag for Guinea, og du tenker, hvor ligger Guinea? Vel, det ligger i det vestlige Afrika, en tidligere fransk koloni, og det ble uavhengig av Frankrike i 1958. Det er FNs dag for ikke-vold, og det er samtidig Mahatma Gandhis fødselsdag. Gandhi ble født på dagens dato tilbake i, ja det er ikke godt å si, jo, 1869, der kom det frem. Det har skjedd en del i historien naturligvis, også her hjemme. Lappekodisillen, eller samenes Magna Carta, ble inngått her hjemme i 1751. Det norske studentersamfunn ble stiftet i 1830. Og i 1993 ble NRK P3 startet.
1: I am

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

håper jo at fredagen har startet forholdsvis udramatisk, selv om fredager jo kan inkludere noen overraskelser fra tid til annen, sånn det jo. Hva skal vi snakke om? Vel, det gikk ikke helt veien I går. Nå har vi jo blitt valgt til at vi alltid vinner kampene våre, med unntak av den ene I VM, og nå har vi liksom brått fått to tap på rappen, en mot Portugal, og nå også mot Wales. 1-2 endte kampen I Cardiff, vi fikk rødt kort og greier, det var ikke noe særlig. Det var ikke noe særlig I det hele tatt. Vi har også en runde med Marius Borg Høyby, skal ikke dvele så lenge ved han, men han var oppe I tingretten I går. Han har jo sittet I varetekt siden før rettssaken startet I februar I år, og nå får han altså fire nye uker. Noe han samtykker til, det sier advokatene hans, han soner hjemme med fotlenke på Skauge. Vi skal se hva avisen har å bringe straks.

Og vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Hvor starter vi i dag, mon tro? Tenker vi starter i Klassekampen, ja. Leger støtter aldersgrense, står det. Med overleger Charlotte Lunde i spissen følger hundrevis av leger etter psykologene i et opprop mot smarttelefoner. Altså at barn ikke skal få smarttelefon i det hele tatt, kanskje ikke før de fyller 18 år. I Klassekampen på fredager får du dessuten musikkmagasin som vedlegg. VG i dag, tegnene du må ta på alvor, står det. Ja, det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men snorking kan bli farlig, skriver VG i dag. I en verden som har blitt så moderne som den vi har, og hvor ting stort sett er mulig å streame, så er det jo artig at TV-avisen er vedlegg i VG i dag, men det er 64 siders TV-bilag, men så er det også mye der nettopp om streaming, og ikke når programmene sendes. Dagbladet i dag, bildet av Putin, katastrofale russiske dødstall, står det, presser Putin mot kollapsvalg, vil tvinge Kreml til å velge mellom å beholde makten eller risikere sammenbrudd. Peter Pilgaard også i Dagbladet i dag, det ser ut som smoking. Bestevenner siden Farmen kjendis, står det. Vi ringes hver dag, og hvem er bestekompisen til Peter Pilgaard? Ja, det er lotepus, ifølge Dagbladet. Og så er det en større artikkel her om kanelsnurrer. Det får jo enhver til å få lyst på det til frokost. Nasjonen i dag roper varsku om nye gjødselsregelståler, og den saken som kanskje fikk meg til å tenke, hva, sa du? Solgte du hundemat som mat til mennesker? Slakteriet Jens Eide har solgt mage fra storfe og lam, opprinnelig ment som hundemat, til menneskelig konsum. Æsj!

Det er altså navnedag i dag for Liv og Live. Gratulerer med dagen forresten, hvis ingen allerede har sagt det. Også flere fødselsdager som har snekket seg inn på oversikten her. Vi har for eksempel Richard den tredje av England, konge av England, født i 1452, døde i 1485. Vi har Paul von Hindenburg, den tyske generalfeltmarskalken og senere statsmannen, født i 1847, døde i 1934. Og også Mahatma Gandhi er inne blant de såkalt eldste på listen her. Den indiske politikeren, født i 1869, døde i 1948. Ellers så kan vi fiske frem navn som den norske fotballspilleren Freddy Dos Santos, som ble født i 1976. Den amerikanske skuespilleren Kelly Ripa, som ble født i 1970. Vi har tidligere toppolitiker Trine Skei Grande, som var partileder i Venstre, født i 1969. Vi har Tor Gjermund Eriksen, tidligere NRK-sjef og nå direktør i Bane NOR, født i 1966.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Det varmt og god stemning. Den sier fredag, bare ved at du ser på den nesten. Jeg kan ikke si at den lukter fredag, for jeg vet ikke hva det lukten av. Her lukter jo alltid kaffe hver dag og sånn, og det gjør du jo gjerne I helgen også hjemme. At liksom det går litt kaffe og kanskje lukten av noe frokost og sånn. Og det har vi her, så, og da kan det like gjerne være tirsdag. Men det fredag, følelsen der I hvert fall. Det har vært litt drodling rundt hvorfor Høyre så tydelige på at de vil videreføre kutt I drivstoffavgiftene. Og nå en statsviter som har lagt sine 5 cent på vekten her. Han heter Svein Erik Tuastad, og han mener at Høyres nye linje, altså et absolutt nei til kutt I drivstoffprisen og heller gå for kutt I avgifter, kan være holdbar. Dette handler om ren høyrepolitikk og være tydelig ikke Fremskrittspartiet eller et Fremskrittspartiet light. Dette kan være suksessformelen, tror samme Tuastad.

0: mange merkelige ting man skal falle over, du, og ting folk gjør. Det en menneskelig papirmakulator der ute. Hun heter Jazz Chapman, og hun har fortalt at hun gleder seg til at postmannen kommer på besøk, slik at hun kan spise posten sin. Hun har fortalt at hun liker å knaske på dagens post hver dag. Hun 34 år gammel, denne kvinnen. Amerikaner selvfølgelig, sliter med å kontrollere seg selv når hun får øye på et A4-ark, sier hun videre, eller en konvolutt som blir dyttet gjennom postkassen, siden hun ikke kan la være å ville putte dem i munnen. 10 år etter at hun først begynte å få lyst på papir, så spiser firebarnsmoren som hun er nå 10 A4-ark om dagen for å tilfredsstille det hun kaller sitt søtsug. Og hvordan spiser man dette? Jo, hun bretter papir i to, river det i strimler, putter det i lommen og tygger det oppover som spaghetti, sånn gjennom dagen. Noen ark er ikke helt opp til par, de er for blanke eller for tykke, sier hun.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: chocolate.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Ta på Guds fulle rustning. Planeten jorden roterer rundt en middels stjerne vi kaller solen.

0: Min dypeste overbevisning at Kristus den absolutte, eksklusive sannheten. Og det får konsekvenser. For da vi i kamp om å utrustes daglig. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 6, vers 14 og de følgende vers. Stå da klar med sannheten som belte om livet, og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be til enhver tid i ånden. Kampklar, bekjennelsesparat, vitnevillig til enhver tid. Vi bryter livets brød og løfter frelsens beger. Vi forkynner og bekjenner. Vi gråter og fortviler, jubler og lovpriser, sliter og snubler. Vi ber og bønnfaller, svikter og skuffer, vitner og evangeliserer, synger og misjonerer, utrustes og utruster hverandre. Vi i kampmodus og konstant kamptrening, for Kristus sannheten, den eneste som kan frelse og gi oss livet som ikke kan dø. Kjære lytter, nåde, kraft og velsignelse være med deg, når du gir alt du har i tjenesten for Kristus Jesus, som snart kommer igjen i makt og herlighet for å gjøre alle ting nye. Fred være med deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid

0: Det sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann I et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum I Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder I de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Vi tar en liten runde på de utenlandske mediene. Sky News er opptatt av dette angrepet, eller potensielle angrepet mot flybasen Fairford. Her har de pågrepet en brittisk-iransk mann. Euronews skriver at Elon Musk er på vei tilbake inn i Trump-administrasjonen. Han skal jobbe med Pentagon. Og dansk TV 2 skriver om pågående russisk angrep mot en viktig bro midt inne i hovedstaden Kyiv.

Jeg tenker vi nødt til å snakke om mobiltelefoner, ja. Det ser nesten ikke verre ut. Smarttelefoner spesifikt. Hadde det vært disse gamle dumme telefonene, så hadde det sikkert vært en annen business. Men først så fikk vi altså høre om disse psykologene som kom med et opprop. 550 av dem sa at nei, vi synes ikke at dem under 18 skal ha smarttelefoner. Det har det vært litt diskusjon rundt, og nå er det flere leger som kommer med sitt eget opprop, og de støtter psykologene. Det over 700 leger som har signert et støtteopprop for 18 års aldersgrense på smarttelefoner. En sånn fullstendig gjennomgang av den saken, da skal du ut og kjøpe Klassekampen i dag. Legeoppropet det dukket opp i en lukket Facebook-gruppe og har siden da blitt offentlig. Og etter dette så har barne- og familieminister Lene Vågslid kommet med en uttalelse. Hun sier at regjeringen jobber med en aldersgrense. Om de jobber med en 18-årsgrense, det sies det ingenting om.

Ja, det morgensendingen du hører på. Ganske sånn avslappet start på fredagen, egentlig. Den skal jo bli langt mer innholdsrik. Det blir mye pomp og prakt og tradisjon når Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Der jo hele regjeringen, hele Stortinget og Høyesterett samlet på ett sted. Det dessuten aller første gang Kong Håkon foretar denne høytidelige åpningen som statsoverhode etter at Kong Harald døde I slutten av august. Så langt så ser det ut til at dronning Mette Marit ved hans side. Det også kronprinsesse Ingrid Alexandra ifølge meldinger både fra Stortinget og fra kongehuset. Nå vet vi at Mette Marits sykdom kanskje kan bidra til at det ikke blir sånn, men det får vi se. Det ikke så lenge til vi får se den åpningen. Vi har også en litt sånn urovekkende melding fra Danmark. Dette har vært en sånn pågående historie hvor det ble hevdet at noen skjøt etter et Widerøe-fly som fløy over Jylland I Danmark. Det sier den danske her stadigvæk at de ikke har gjort, men de medier at de skjøt etter droner samtidig som det norske Widerøe-flyet passerte. Generalmajor Peter Boysen I den danske her likevel ganske tydelig på at det de skjøt med ikke var I nærheten av å kunne nå Widerøe-flyet, men jeg tenker at vi etterkant kan si at det var nok ikke en hyggelig situasjon, selv om hverken passasjerer eller flymannskap engang visste at det ble skutt mot dem.

Vi skal snakke litt om showbiz, og ganske spesifikt om Jakob Oftebro. Han kjenner vi jo, han jo en greit kjent norsk skuespiller, som har spilt I mye forskjellig, egentlig. Ja, hva skal vi nevne da? Skal vi se. Han har spilt I Max Manus, han har spilt I Kon-Tiki, han har vært stemme I Solan og Ludvig, Juli Flåklypa, han har spilt I The Snowman, og så videre, og så videre. Listen faktisk ganske lang, også spilt en del TV-ting, som har vært meget suksessrikt, og nå skal han gjøre noe helt nytt. Han skal nemlig spille I en Woody Allen-film som skal spilles inn I Madrid I Spania. Det skal visst nok være en moderne komedie som skrives og regisseres av Allen selv. 40-åringen Jakob Oftebro, vi får se hvordan dette går da. Woody Allen-film, du.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Og vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Hvor starter vi i dag, mon tro? Tenker vi starter i Klassekampen, ja. Leger støtter aldersgrense, står det. Med overlege Charlotte Lunde i spissen følger hundrevis av leger etter psykologene i et opprop mot smarttelefoner. Altså at barn ikke skal få smarttelefon i det hele tatt, kanskje ikke før de fyller 18 år. I Klassekampen på fredager får du dessuten musikkmagasin som vedlegg. VG i dag, tegnene du må ta på alvor, står det. Ja, det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men snorking kan bli farlig, skriver VG i dag. I en verden som har blitt så moderne som den vi har, og hvor ting stort sett er mulig å streame, så er det jo artig at TV-avisen er vedlegg i VG i dag, men det er 64 siders TV-bilag, men så er det også mye der nettopp om streaming, og ikke når programmene sendes. Dagbladet i dag, bildet av Putin, katastrofale russiske dødstall, står det, presser Putin mot kollapsvalg, vil tvinge Kreml til å velge mellom å beholde makten eller risikere sammenbrudd. Peter Pilgaard også i Dagbladet i dag, ja, det ser ut som smoking. Bestevenner siden Farmen kjendis, står det. Vi ringes hver dag, og hvem er bestekompisen til Peter Pilgaard? Ja, det er Lotepus, ifølge Dagbladet. Og så er det en større artikkel her om kanelsnurrer. Det får jo enhver til å få lyst på det til frokost. Nasjonen i dag roper varsku om nye gjødselsregelståler, og den saken som kanskje fikk meg til å tenke, hva, sa du? Solgte hundemat som mat til mennesker? Slakteriet Jens Eida solgt mage fra storfe og lam, opprinnelig ment som hundemat, til menneskelig konsum. Æsj!

0: Vi svinger innom historien en tur. Det gjør vi jo hver eneste dag, og det ganske mye spennende hvis du har lyst til å liksom hoppe litt ned i materien her. Hvis du fan av litt gode thrillerfilmer, og gjerne type... ja, hva heter den serien da? Du vet hvem jeg mener. Opus Dei i alle fall en del av, av setupen her, en katolsk orden som blir fremstilt som, som selve fienden i en av disse. Da Vinci-koden heter den. Og blir stiftet på dagens dato av José María Escrivá. Det var i 1927. Du kan google deg frem til mer informasjon om dem, hvis du vil. Her hjemme så fikk vi en egen lov for samer som ble kalt Lappekodisillen, eller Samenes Magna Carta. Det begynner å bli en stund siden. Da er tilbake på dagens dato i 1751, og Norge Rundt, som jo har vært en viktig del av, av NRKs programtilbud, startet på dagens dato i 1976.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet, som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted.

Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Radio Øst.

hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

endelig. Nå er det fredag, og det tid for kaffepause. Jeg har ventet en stund, vært tidlig på jobb I dag og gjort en hel del arbeid og sånn, og har egentlig sittet, ikke å tvinne tommeltotter, for det gjør man ikke når man faktisk gjør noe annet, men jeg har sittet og trippet litt og håpet at klokken skulle nærme seg kaffepausetid, og nå vi der. Jeg har med meg mitt vante team. Vi har jammen fått med oss de vante på våre sosiale mediekanaler. Du treffer meg på alt av sosiale medier gjennom sendingen nemlig. Og det ganske mange forskjellige, og jeg mottar egentlig meldinger på et sånt bredt felt. Du går inn der du liker deg best og søker opp Endre Lundgren. Det har Erik gjort for eksempel. Han hadde bursdag I går, og det sladret et sosialt medie om, så jeg sa gratulerer med dagen, og har fått en hjertelig takk tilbake her. Det skulle være så lite det, Erik. Jeg håper den ble fin den dagen.

Åh, jeg kjenner at det et eller annet, altså. Kroppen klar for å gjøre noe sprell I det som ellers arbeidstid. Det ser jeg frem til. Nøyaktig hva det blir, ja, det vil jo tiden vise. Har en følelse at det involverer noe bakverk og en kaffekopp eller et eller annet, men det, som nevnt, det vil åpenbare seg for alle på et eller annet tidspunkt. Når det gjelder dagens sending, så den ganske forutsigbar. Trenger ingen krystallkule her for å eller lese I kaffegruten eller sånn for å finne ut hva vi driver med. Det blir en quiz om bare noen få strakser. Du skal få vite tema for den og sånne ting, eller så går det etter vantformel. Det blir tre ledetråder, og så kommer det en fasit. Jeg håper at dette en quiz som faller I god jord. Det målet I hvert fall. Vi skal også få spilt en hel del musikk I dag. Har en ordentlig god musikkliste, synes jeg. Passer dagen litt. Og før vi får quizen, så skal du få høre denne her.

0: Og så det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt at ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss I havn på et eller annet vis allikevel I løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 2. oktober, dag nummer 2. Måned nummer 10, og det er Liv, og det er Live som har navnedag akkurat i dag. Det er dessuten nasjonaldag for Guinea, og du tenker, hvor ligger Guinea? Vel, det ligger i det vestlige Afrika, en tidligere fransk koloni, og det ble uavhengig av Frankrike i 1958. Det er FNs dag for ikke-vold, og det er samtidig Mahatma Gandhis fødselsdag. Gandhi ble født på dagens dato tilbake i, ja det er ikke godt å si, jo, 1869, der kom det frem. Det har skjedd en del i historien naturligvis, også her hjemme. Lappekodisillen, eller samenes Magna Carta, ble inngått her hjemme i 1751. Det norske studentersamfunn ble stiftet i 1830. Og i 1993 ble NRK P3 startet.

Jeg I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende, det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, I alle fall I emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant I øverste venstre hjørne, og I det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til I dag?

er altså navnedag I dag for Liv og Live. Gratulerer med dagen forresten, hvis ingen allerede har sagt det. Også flere fødselsdager som har snekket seg inn på oversikten her. Vi har for eksempel Richard den tredje av England, kong av England, født I 1452, døde I 1485. Vi har Paul von Hindenburg, den tyske generalfeltmarskalken og senere statsmannen, født I 1847, døde I 1934, og også Mahatma Gandhi inne blant de såkalt eldste på listen her. Den indiske politikeren, født I 1869, døde I 1948. Ellers så kan vi fiske frem navn som den norske fotballspilleren Freddy Dos Santos, som ble født I 1976. Den amerikanske skuespilleren Kelly Ripa, som ble født I 1970. Vi har tidligere toppolitiker Trine Skei Grande, som var partileder I Venstre, født I 1969. Vi har Tor Gjermund Eriksen, tidligere NRK-sjef og nå direktør I Bane NOR, født I 1966.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund, Borge og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Tovdalslys 3, Borgenhaugen. Mandag 5. oktober klokken 19. Dette første av to bibeltimer med Frode Granerud fra Galaterbrevet. Sang av Kornsjø-teamet, alle hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Tryggheim Rakkestad, I dag klokken 11 det vi over 60. Morten Bull har andakt og synger bevertning, utladning, alle hjertelig velkommen. Behov for skyss, ring 911-090-44. Kimle Misjonshus, søndag 4. oktober klokken 18, møte Asbjørn Kvalbein taler. Tone Anita og Roy Heie synger, og det servering. Mandag 5. oktober klokken 14, etter skoletid med leksehjelp fra 4. til 7. klasse. Tirsdag 6. oktober klokken 17.30, nonstop 5 år. Besøk av Fjellhaug-teamet som skal ha opplegget for oss. Onsdag 7. oktober klokken 18.30, gladsangøvelse. Tirsdag 6. oktober, Dilling Misjonshus klokken 19, det misjonsmøte. Tale av Egil Sjåstad og sang og musikk ved Rakkestad-teamet. Alle velkommen. Klippen Saltnes, søndag 4. oktober klokken 18, møte med Odd Helge Jonsen som taler og synger. Det brødsbrytelse. Og onsdag 7. oktober klokken 19 det bønnemøte. Evangeliekirken Varna, tirsdag 6. oktober klokken 19. Klokken 19 det møte med Yngvar Sjur. Sion Selbakk, søndag 4. oktober klokken 18. Petter Vestborg taler, Anne-Lisbeth Bjerkne synger, og det nattverd. Onsdag 7. oktober klokken 19 det bønn og delemøte. Søndag 4. oktober klokken 11 ønsker Delk Østfold velkommen til høstetakkustjeneste på Hauges Minde Rollsøy. Liturg og taler denne søndagen Boe Johannes Hermansen. Det blir nattverd og søndagsskole. Servering av sodd etterfølgende menighetsmøte. Sion Selbakk, søndag 4. oktober klokken 18. Petter Vestborg taler, og vi feirer nattverd. Onsdag 7. oktober klokken 19 det bønn og delemøte. Skiptvet Misjonshus, tirsdag 6. oktober klokken 9.30 til 11 det babysang på Skiptvet Misjonshus. Klokken 17 samme dag det småbarnssang for barn fra 1-3 år. Klokken 17.30 spiser vi kveldsmat sammen med barnegospelen, et kor for barn til og med 4. klasse, øvelse fram til 18.30. Onsdag 7. oktober det etter skoletid på Misjonshuset fra 12.30 til 14.30. Dette for 5. til 7. klasse. Så det Løkke Bedehus lørdag 3. oktober klokken 10, dekksliteren. Onsdag 7. oktober klokken 19 det misjonsmøte. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt pukkverk.
1: Helgeværet til helgen ser grå og mild ut. Lørdag skyet med litt regn eller yr utover ettermiddagen rundt 15 grader. Og det samme på søndag skyet med noe regn på ettermiddagen og rundt 14 grader.

Det var først en liten sånn, nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Jeg sitter bare og smiler. Jeg har en så god fredag. Det er lenge siden sist vi hadde sånn fredag og god stemning her. Ikke at vi har dårlige fredager, altså, men det liksom alle har kommet til bord I dag med litt ekstra det hjelper. Litt sånn piffig krydder på toppen. Ja. Eller et annet krydder du liker. Det helgen som står foran oss, og den gleder vi oss til og har litt planer for og sånn, og det håper jeg du også har, og at alt dette går akkurat slik som vi har planlagt, og hvis det ikke gjør, at det blir bedre enn hva du hadde planlagt. Hva gjelder neste uke? Vi fortsetter i samme tempo, samme tid, samme sted. Jeg vet det begynner å være noe høstferie og sånn I gang, men det påvirker ikke kaffepausens sendeskjema. Så hvis det sånn at du har mer fri, ja, men så kan du kanskje skru lyden litt ekstra opp da. Og hvis du har lyst, så kan du jo inkludere meg og resten av teamet her I det du driver med. Jeg håper du får en fin fredag, og at, ja, tacoen smaker som den skal, ikke det vi bruker å si. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi sier adios.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. September. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han

0: peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering I Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning I dag foran trekningen I Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får I dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår I Nyon I Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her på Radio Øst. Sondre Frøyland Svenseid har vært med oss denne uken, og vi har fått høre fra Esekiel. Andaktene, de produsert av Norea. Vi skal nå høre Kristine Jølstad Moi med sangen «Lovet være Gud hver morgen».

Vi skal I dag få høre om tegelverket og byggesteinene. Vi leser fra Geir Harald Johannessen sin bok «Vær trygg». Kom til han, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Like nord for Ombergfjellet I Rolsøy, ved Glommas vestbredd, lå I sin tid tre tegelverk på rekke og rad. Tidlig I det 20. Århundre var det full aktivitet her. Leire ble gravd ut for hånd og kjørt med trillebår fra leirgropene. Dampmaskinene veste og presset form på materialet. Ringovnene ble matet med stadig nye emner. Mannfolk sang og bannet om hverandre. Og I løpet av ett år kunne mange millioner murstein, takstein og drensrør produseres og stues I jakter og skuter med kurs for byggeplasser I inn- og utland. Men nå alt stille. I 1929 var det slutt. På forlatte tegelverkstomter ligger bare noen hjemglemte tegelsteiner. De ble ikke med da siste stein ble stuet I siste jakt ved brygga. Mens fetterne og kusinene deres, for alt hva jeg vet, lyser på en kirkevegg, ligger attergløynene der til glede for hverken seg selv eller andre. I stillheten kan det hende jeg blir stående foran en slik forloren stein og grubla. Jeg tenker på at Peter kaller oss for byggematerialet til evighetens katedral. Han tegner opp for oss himmel og framtid som et byggverk. Når Jesus kommer igjen, skal Gud holde dom og alle jordiske byggverk falle. Men når alt over, skal det nye Jerusalems tempel stige opp av aske og ruiner. Der Jesus hjørnesteinen, og hver troende en byggestein I byggverkets blendende vakre fasade. Og da har Gud lovt oss noe jeg glad for. Han har lovt at der og da skal det aldri behøve å bli som på tegelverkstomtene ved Ombergfjellet. Han har lovet at ingen som kommer til Jesus skal ligge gjenglemt tilbake I en gammel nedlagt verden når tempelet reiser seg.

Denne uka deler jeg noen tekster og tanker fra Esekiel, som vi har lest I bibelgruppa mi den siste tida. I denne siste andakten vil jeg gjerne ta fram en av de mest kjente tekstene fra Esekiel, der Esekiel får se døde knokler bli levende igjen. Vi leser fra kapittel 37, de første 14 versene. Herrens ånd kom over meg. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned I en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. Da sa han til meg, «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte, «Min Herre og Gud, det vet bare du.» Han sa, «Tal profetord over disse knoklene og si til dem, Tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse knoklene. Se, jeg lar det komme ånd I dere, så dere blir levende. Jeg fester sene på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg Herren. Jeg talte profetord slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte. Og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. Da sa han til meg, «Tal profetord til ånden. Menneske, tal profetisk og si til ånden. Så sier Herren Gud, «Kom, ånd, fra de fire vindretninger.» og blås på disse drepte, så de blir levende. Jeg talte profetord, slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd I dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær. Så sa han til meg, «Menneske, disse knoklene hele Israels folk. Hør hva de sier.» Våre knokler tørket inn, vårt håp knust, det ute med oss. Tal derfor profetord og si til dem. Så sier Herren Gud. Se mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg Herren, når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Jeg gir dere min ånd, så dere blir levende. Og lar dere finne hvile I deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt I verk, sier Herren. Det mange grunner til at denne teksten populær. Den viktigste kanskje ganske enkelt at den så spektakulær. Og man kan ane Sekels ærefrykt overfor Gud og hans kraft når han får se et slikt syn. I tillegg det så lett for oss som leser å se for seg det som skjedde. Det veldig konkret og fysisk skildret. Knoklene legger seg inn til hverandre, det vokser muskler på, hud trekkes over. Og ikke nok med det. Guds ånd kommer og puster på dem, så de blir levende og reiser seg opp. Så I Gud selv tolkningen av det Esekiel har sett. De døde knoklene Israel. Der de sitter I eksil, klager de over skjebnen sin og mangler håp. Gud sammenligner eksilet med en grav. Folket borte fra landet sitt, og da de som døde. Men Gud kaller dem ut av graven og fører dem tilbake til landet. De blir levende igjen, og de skal kjenne at Gud Gud. Til dem som mangler håp det et trøstebudskap. Folket skal ikke gå til grunn I et fremmed land. Nei, de skal bli levende og få vende tilbake til hjemmet sitt. Og der skal de finne hvile. Nå får de høre det før det skal skje, og dermed skal de forstå at det Gud som står bak når det skjer. De skal kjenne at han Herren.
Så dette også en tekst som både illustrerer og gir kraft til troen på legemets oppstandelse, som vi bekjenner I trosbekjennelsen. Alle som tror skal få livet tilbake etter døden, akkurat som disse døde knoklene. Hvordan det skal skje, det rett nok et mysterium. Men vi får et bilde her på hva Gud kan gjøre. Kjøtt, hud og livsånd vender tilbake til det som tørt og dødt. Ingenting umulig for Gud. Alt står I hans makt. Og slik som disse knoklene blir levende igjen på en svært fysisk måte, tror vi at vi skal stå opp med både kropp og sjel. Vi skal ikke bare være åndvesener I himmelen. Nei, vi ser fram mot en fysisk tilværelse på en ny jord, der vi ikke slutter å være mennesker, men blir det fullt ut. Slik som Israel skulle få komme tilbake til sitt hjemland, skal vi som tror på Jesus få komme til vårt. På den måten blir teksten en fantastisk påminnelse om løftene Gud gir. Og akkurat som han holdt løftet til Israel, slik at de fikk vende hjem, skal han holde løftet sitt til oss. At vi skal stå opp til en ny himmel og en ny jord, og for alltid få leve med ham der. La oss be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen.

Anthony Berger var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Sondre Frøylands Venseid. Til slutt I dagens program skal Øystein Skår få synge for oss sangen «En ny himmel og en ny jord». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg og dine en velsignet helg. Og så håper jeg at vi høres her på Radio Øst, også på mandag. God helg!

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag, det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

hører til radioprogrammet Country-gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen. Hyggelig at du med og hører litt på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 40. Uke 40 er jo her, altså 2026. Uke 40, og for noen det høstferie, så det en høstferie-spesial. Og midt i programmet blir det en viktig kunngjøring for dere som befinner dere på Sørlandskysten, Skagerrakkysten, her på Sørlandet, søndag 4. oktober. Vokalister med på denne sendingen Veronica Havnerås, Randy Travis, Thor Rødseth, Ann Taylor, Ricky Van Shelton, Per Groversen, Roy Willemsen, Kim Ritchie, gruppa Alabama, gruppa Country Sisters, Angela Lidin og Rod Stewart. Så her det bare å henge med, det blir masse variert, og de vil profilere litt ekstra mye på de fire artistene som skal fremføre noe i Grimstad den 4. oktober. Men jeg kommer tilbake med detaljer etter hvert for dere på Sørlandet. Vi starter det hele med Veronica Havnerås, Crossing That Bridge kommer hun med nå.

Ja, det var Veronica Havnerås med sangen Crossing That Bridge fra CD-en med samme navn. Det var titellåten Crossing That Bridge, Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records. Neste artist, det Randy Travis. Her kommer han med Horses in Heaven.

Ja, det var Randy Travis som hørte her med sangen Horses in Heaven. Neste artist ut Tor Rødseth fra Langevåg utenfor Ålesund. Tor Rødseth kommer fra, med CD-en Sweet Hometown, for den skal vi høre Tor fremføre In the Night So Long. Vær så god, Tor Rødseth.

Ja, det var Tor Rødseth vi hørte her fra hans utgivelse Sweet Hometown. Og det var Tor Rødseth med sangen In the Night So Long. Ann Taylor kommer med sangen Streets of Alabama. Vær så god, Ann Taylor.

Ja, det var Streets of Alabama vi hørte her med artisten Ann Taylor. Neste artist ut på spillista I dag på denne høstferiespesial uke 40 artisten Veronica Havnerås. Her kommer hun fra CD-en Crossing That Bridge. Veronica Havnerås med sangen Gjennom ild og vann.

Ja, det var artisten Veronica Havnerås. Vi hørte her med sangen Gjennom ild og vann. Veronica Havnerås fra hennes CD Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Nå kommer Ricky Van Shelden. Take my hand, precious Lord.

Ja, det var artisten Ricky Van Shelton vi hørte her med Take My Hand, Precious Lord. Ricky Van Shelton. Tilbake I 2017, sensommeren og høsten 2017, så ble det spilt inn I platestudio på Froland, Blaksteia, CB Studio heter den, en sang skrevet av Tor Rødseth, tekst og melodi. Og den sangen heter Ny kurs for Norge. Og nå det snart, det gått 9 år siden det, det jo høst nå, høstferiespesial. Og jeg vil gjerne invitere dere lyttere til å komme til lytterkveld. Søndag 4. oktober, lytterkveld klokka 18. På sangkveld I Grimstad. Hvor skjer dette? Dette skjer på Fokuskirka I 3. etasje, Storgata 90. Du kan plotte inn på GPS'en, Storgata 90 I Grimstad, 9.0. Klokka 18. Og da det den sangen her, Ny kurs for Norge, som skal fremføres med vokalistene Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, Per Gosen. Det de 4 vokalister som skal fremføre denne sangen. I tillegg så kommer Tor Rødseth med masse musikk, og det blir husband, og du hjertelig velkommen. Igjen, dette lytterkveld, søndag 4. oktober. Det starter klokka 18. Grimstad stedet, Fokuskirka, 3. etasje, Storgata 90, klokka 18, 4. oktober, det en søndag. Hjertelig velkommen skal du være til sangkveld og lytterkveld. Vi skal høre på Per Gorsen, Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, men nettopp denne sangen jeg snakker om, Ny kurs for Norge.

Ja, det var sangen Ny kurs for Norge, tekst og melodi Tor Rødseth. Og på vokal hørte vi her Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås og undertegnet Per Goversen. Denne versjonen her ble spilt inn på CB-studio Blakstadheia i Froland i Agder og på Philadelphia Birkeland i Agder. Neste artist Kim Ritchie, A Beautiful Life.

Det var sangen A Beautiful Life. Kim Ritchie hørte vi her. Neste sang skrevet tekst og melodi av Roy Wilhelmsen og spilt inn på Blakstadheia I Froland I Agder. CB Studio, plattstudio heter CB Studio. Og her skal vi høre undertegnede Per Goversen sammen med Roy Wilhelmsen, artisten som har skrevet sangen, på sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Per Goversen, Roy Wilhelmsen, vær så god.

0: when all God's children shall gather around the table with the Lord himself at the greatest supper time of them all.
1: Ja, det var Alabama med sangen Supper Time. Nå skal vi høre på artisten Rod Stewart fra hans utgivelse Atlantic Crossing. Her kommer Rod Stewart med kanskje den største slageren han har. Sailing. Vær så god, Rod Stewart.

Ja, det var Sailing vi hørte her med artisten Rod Stewart. Angela Ledin, nå kommer hun med sangen Djupt I ditt blikk. Angela Ledin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med sangen «Djupt i ditt blikk». Angela Lidin fra Sverige var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, så da gjenstår det bare for meg I studio. Per Gorsen ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favorittradiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Jeg håper jeg ser noen nye fjes. Vi skal igjen si det at vi inviterer dere til lytterkveld. Søndag 4. oktober klokka 18. Sangkveld på, I Grimstad på Fokuskirka I tredje etasje. Adressen Storgata 90. Fokuskirka I tredje etasje på Fokussenteret, Storgata 90. Sangkveld, og da blir det to rødsett med venner og masse overraskelser og en flott samling sanger. To rødsett kommer helt fra Langevåg ved Ålesund ned til Grimstad for å synge for oss på Sørlandet. Igjen, det var klokka 18. Søndag 4. oktober, Fokuskirka I Grimstad, Storgata 90. Du hjertelig velkommen til sangkveld og lyttekveld. Helt på tampen får vi plass til gruppa Country Sisters, og her hører vi sangen Traveling Soldier, og det egentlig en Dixie Chicks-sang, men her det Country Sisters som fremfører Traveling Soldier. Y'all come back and see us now you're here.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt i bruk på en trygg måte i norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst.

0: hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

velgjort, bli med.

0: Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Du har sola i ryggen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Ja, her skal du da få fasiten på spørsmål nummer 1. Hvilket dyr fristet Eva i Edens hage? Og riktig svar der, det var A. Det var en slange. Spørsmål nummer 2. Hvilken fugl sendte Noah først ut av arken? Og riktig svar der, det var B. Det var en ravn. Og det kan du lese om i første Mosebok 8 fra vers 6. Og så var det da spørsmål nummer 3. Hvilke dyr offret Abraham i stedet for Isak? Og riktig svar der, det var A. Det var en vær. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 4. Hva hadde duen med seg da den kom tilbake til Noah? Var det A. Et fikenblad, B. Et palmeblad, eller C. Et olivenblad? Spørsmål nummer 4. Hva hadde duen med seg da den kom tilbake til Noah? Var det A. Et fikenblad, B. Et palmeblad, eller var det C. Et olivenblad? Spørsmål nummer 5. Hvilke dyr ga Rebekka vann da Abrahams tjener møtte henne? Var det A. Sauer, B. Kameler, eller C. Esler? Spørsmål nummer 5. Hvilke dyr ga Rebekka vann da Abrahams tjener møtte henne? Var det A. Sauer, B. Kameler, eller var det C. Esler? Spørsmål nummer 6. Hvilke dyr kom over Egypt i den andre plagen? Var det A. Frosker, B. Slanger, eller var det C. Gresshopper? Spørsmål nummer 6. Hvilke dyr kom over Egypt i den andre plagen? Var det A. Frosker, B. Slanger, eller var det C. Gresshopper?

Ja, da skal du få fasiten på spørsmål nummer 4. Hva hadde duen med seg da den kom tilbake til Noah? Og riktig svar der, det var C. Det var et olivenblad. Spørsmål nummer 5. Hvilke dyr ga Rebekka vann da Abrahams tjener møtte henne? Og riktig svar der, det var B. Det var kameler som hun ga vann. Og da er det fasiten på spørsmål nummer 6. Hvilke dyr kom over Egypt i den andre plagen? Og riktig svar der, det var A. Det var frosker. Da går vi videre til spørsmål nummer 7. Hvilket dyr forestilte avgudsbildet israelittene laget ved Sinai? Var det A, en løve, B, en kalv, eller C, en vær? Spørsmål nummer 7. Hvilket dyr forestilte avgudsbildet israelittene laget ved Sinai? Var det A, en løve, B, en kalv, eller C, en vær? Spørsmål nummer 8. Hvilket dyr så engelen før Biliam selv fikk øye på den? Var det A, eselet hans, B, hesten hans, eller C, kamelen hans? Spørsmål nummer 8. Hvilket dyr så engelen før Biliam selv fikk øye på den? Var det A, eselet hans, B, hesten hans, eller C, kamelen hans? Spørsmål nummer 9. Hvilket dyr ble Gideons menn sammenlignet med da de leipet vann? Var det A, katter, B, hunder, eller var det C, rever? Spørsmål nummer 9. Hvilket dyr ble Gideons menn sammenlignet med da de leipet vann? Var det A, katter, B, hunder, eller var det C, rever?

Ja, hvordan går det? Henger du med om disse dyrene I Bibelen? Ja, her skal du få da fasiten på spørsmål nummer 7. Hvilket dyr forestilte avgudsbildet israelittene laget ved Sinai? Og riktig svar der, det var B. Det var en kalv. Og så var det da fasiten på spørsmål nummer 8. Hvilke dyr så englen før Biljam selv fikk øye på dem? Og riktig svar der, det var A. Det var eselet hans. Ja, han red på et esel. Spørsmål nummer 9. Hvilke dyr ble Gideons menn sammenlignet med da de leipet I seg vann? Og riktig svar der, det var B. Det var hunder. Da går vi videre til spørsmål nummer 10. Hvilket dyr drepte Samson med bare hendene? Var det A. En bjørn, B. En ulv eller C. En løve? Spørsmål nummer 10. Hvilket dyr drepte Samson med bare hendene? Var det A. En bjørn, B. En ulv eller C. En løve? Spørsmål nummer 11. Hvor mange dyr fanget Samson før han festet fakler mellom halene deres? Var det A. 100, B. 200 eller var det C. 300 dyr? Spørsmål nummer 11. Hvor mange dyr fanget Samson før han festet fakler mellom halene deres? Var det A. 100, B. 200 eller var det C. 300 dyr? Spørsmål nummer 12. Hvilke to rovdyr fortalte David at han hadde reddet sauene fra? Var det A. Løve og bjørn, B. Ulv og rev eller C. Bjørn og leopard? Spørsmål nummer 12. Hvilke to rovdyr fortalte David at han hadde reddet sauene ifra? Var det A. Løve og bjørn, B. Ulv og rev eller C. Bjørn og leopard?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 10. Hvilke dyr drepte Samson med bare hendene? Og riktig svar der, det var C. Det var en løve. Spørsmål nummer 11. Hvor mange dyr fanget Samson før han festet fakler mellom halene deres? Og riktig svar der, det var C. 300 dyr. Spørsmål nummer 12. Hvilke to rovdyr fortalte David at han hadde reddet sauen ifra? Og riktig svar der, det var A. Det var løve og bjørn. Da går vi videre til spørsmål nummer 13. Hvilke fugler kom med brød og kjøtt til profeten Elia? Var det A. Duer, B. Ravner eller C. Spurver? Spørsmål nummer 13. Hvilke fugler kom med brød og kjøtt til profeten Elia? Var det A. Duer, B. Ravner eller C. Spurver? Spørsmål nummer 14. Hvor mange bjørner kom ut av skogen etter at noen gutter hadde hånt Elisha? Var det A. 2, B. 4 eller C. 7? Spørsmål nummer 14. Hvor mange bjørner kom ut av skogen etter at noen gutter hadde hånt Elisha? Var det A. 2, B. 4 eller C. 7 bjørner? Spørsmål nummer 15. Hvilket dyr slukte Jonah? Var det A. en stor fisk, B. en krokodille eller C. en hai? Spørsmål nummer 15. Hvilket dyr slukte Jonah? Var det A. en stor fisk, B. en krokodille eller var det C. en hai?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 13. Hvilken fugler kom med brød og kjøtt til profeten Elia? Og riktig svar der, det var B. Det var ravner. Spørsmål nummer 14. Hvor mange bjørner kom ut av skogen etter at noen gutter hadde hånet Elisha? Og riktig svar der, det var A. Det var to bjørner. Og så var det fasiten på spørsmål nummer 15. Hvilke dyr slukte Jona? Og riktig svar der, det var A. Det var en stor fisk. Da går vi videre til spørsmål nummer 16. Hvilke dyr var Daniel omgitt av da han ble kastet i hulen? Var det A. bjørner, B. løver eller C. ulver? Spørsmål nummer 16. Hvilke dyr var Daniel omgitt av da han ble kastet i hulen? Var det A. bjørner, B. løver eller var det C. ulver? Spørsmål nummer 17. Hvilke dyr spiste døperen Johannes sammen med villhonning? Var det A. maur, B. gresshopper eller C. biller? Spørsmål nummer 17. Hvilke dyr spiste døperen Johannes sammen med villhonning? Var det A. maur, B. gresshopper eller C. biller? Spørsmål nummer 18. Som hvilken fugl kom den hellige ånd ned over Jesus ved dåpen? Var det A. en due, B. en ørn eller C. en ravn? Spørsmål nummer 18. Som hvilken fugl kom den hellige ånd ned over Jesus ved dåpen? Var det A. en due, B. en ørn eller C. en ravn?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 16. Hvilke dyr var Daniel omgitt av da han ble kastet til hulen? Og riktig svar der, det var B. Det var løver. Og så spørsmål nummer 17 da. Hvilke dyr spiste døperen Johannes sammen med villhonning? Og riktig svar der, det var B. Det var gresshopper han spiste sammen med villhonning. Og så er det da spørsmål nummer 18. Som hvilken fugl kom den hellige ånd ned over Jesus ved dåpen? Og riktig svar der, det var A. Det var som en due. Da går vi videre til spørsmål nummer 19. Hvilke dyr ba Jesus menneskene å se på fordi de hverken sår eller høster? Var det A. Sauene, B. Fuglene eller C. Fiskene? Spørsmål nummer 19. Hvilke dyr ba Jesus menneskene å se på fordi de hverken sår eller høster? Var det A. Sauene, B. Fuglene eller C. Fiskene? Spørsmål nummer 20. Hvilke dyr for over den onde åndehæren inn i etter at Jesus satte en mann fri? Var det A. En saueflokk, en B. En geiteflokk eller C. En griseflokk? Spørsmål nummer 20. Hvilke dyr for den onde åndehæren inn i etter at Jesus satte en mann fri? Var det A. En saueflokk, B. En geiteflokk eller C. En griseflokk? Spørsmål nummer 21. Hvor fant Peter mynten som skulle brukes til å betale tempelskatten? Var det A. I munnen på en fisk, B. Under et oliventre eller C. I en brønn? Spørsmål nummer 21. Hvor fant Peter mynten som skulle brukes til å betale tempelskatten? Var det A. I munnen på en fisk, B. Under et oliventre eller C. I en brønn?

Ja, her kommer fasiten på spørsmål nummer 19. Hvilke dyr ba Jesus menneskene å se på fordi det hverken sår eller høster? Og riktig svar der, det var B, det var fuglene. Spørsmål nummer 21. Hvilke dyr for den onde åndehæren inn i etter at Jesus satte mann fri? Og riktig svar der, det var C, det var en griseflokk. Og spørsmål nummer 21. Hvor fant Peter mynten som skulle brukes til å betale tempelskatten med? Og riktig svar der, det var A. Det var i munnen på en fisk. Da går vi videre til spørsmål nummer 22. Hvilke dyr gol etter at Peter hadde fornektet Jesus? Var det A, en hane, B, en due, eller C, en påfugl? Spørsmål nummer 22. Hvilke dyr gol etter at Peter hadde fornektet Jesus? Var det A, en hane, B, en due, eller C, en påfugl? Spørsmål nummer 23. Hvilke dyr red Jesus på da han kom inn i Jerusalem? Var det A, en hest, B, et eselfole, eller var det C, en kamel? Spørsmål nummer 23. Hvilke dyr red Jesus på da han kom inn i Jerusalem? Var det A, en hest, B, et eselfole, eller var det C, en kamel? Spørsmål nummer 24. Hvor mange sauer var det i flokken i Jesu lignelse om sauen som gikk seg bort? Var det A, 50, B, 100, eller var det C, 120? Spørsmål nummer 24. Hvor mange sauer var det i flokken i Jesu lignelse om sauen som gikk seg bort? Var det A, 50, B, 100, eller var det C, 120? Spørsmål nummer 25. Hvor mange fisker fikk disiplene i garnet da den oppstandende Jesus møtte dem ved sjøen? Var det A, 120, B, 144, eller C, 153? Spørsmål nummer 25. Hvor mange fisker fikk disiplene i garnet da den oppstandende Jesus møtte dem ved sjøen? Var det A, 120, B, 144, eller var det C, 153?

kommer da fasiten på spørsmål nummer 22. Hvilke dyr gol etter at Peter hadde fornektet Jesus? Og riktig svar der, det var A. Det var en hane som gol. Spørsmål nummer 23. Hvilke dyr red Jesus på da han kom inn i Jerusalem? Og riktig svar der, det var B. Det var en eselfole. Spørsmål nummer 24. Hvor mange sauer var det i flokken i Jesu lignelse om sauen som gikk seg bort? Og riktig svar der, det var B. Det var 100. Spørsmål nummer 25. Hvor mange fisker fikk disiplene i garnet da den oppstandne Jesus møtte dem ved sjøen? Og riktig svar der, det var C. Det var 153. Ja, da har vi kommet til slutten på dagens Bibelquiz her på Radio Øst. Håper du har kost deg og kanskje også lært litt mer om dyrene i Bibelen. Så tusen takk for at du var med meg og testet bibelkunnskapene dine sammen med meg. Mitt navn er Gry Zakariassen, og jeg er tilbake igjen med ny bibelquiz neste fredag klokken 13. Ha en riktig fin fredag videre, og takk for følget!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
2: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person er drept og to såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget

0: rikholdig og spennende.
1: Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt.
0: Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
4: I dag skal du få høre om teskjekjæringas spor i kaffegrut. Hver morgen når mannen til teskjekjæringa har gått på arbeid, står kjæringa i vinduet og ser etter ham helt til han blir borte i svingen ved storveien. Så setter hun seg godt til rette ved kjøkkenbordet og ser i kaffekoppen sin. Ja, du visste kanskje ikke at teskjekjæringa kan spå i kaffegrut. Og jo da, hun kan se både veier og hun skal gå og sorger hun skal få og gleder hun skal nå. En gang iblant ser hun et hjerte i koppen, og da betyr det at hun skal få en ny kjærest. Men da bare ler teskjekjæringa og tyder slik at hun skal få et nytt dyr i huset. En liten pjuskete fuglunge som kan ha skadd veggen sin, og som hun må ta seg av, eller en fremmed kattunge som står på dørhella en dag, og blir tammere og tammere etter hvert som den får mat og drikke. Men ser hun et kryss i koppen, må hun passe seg, for det betyr at hun kommer til å få slå i stykker noe når hun vasker opp, eller at hun kommer borti noe med kosten når hun vasker stuegulvet. Og ser hun tre kaffedrypp, og som renner rundt i bånd på koppen, så betyr det at hun kommer til å skamføre seg så hun må ha både doktor og forbindning. Og ja, det er mye mer, og hun sier til seg selv at hun gjør det bare for moros skyld, og så spår hun aldri andre når de ber om det. Men det er rart med det. Når hun går alene i huset hele dagen, får hun ta den spenninga som byr seg, tenkte teskjekjæringa. Hun regner ikke med at det er spenning nok å bli så lita som en teskje. Rett som det er blitt så vanlig, det er nesten så når hun er dette på holka og har det litt vanskelig før vi kommer oss på beina. Ja, så var det en dag da, det var fredag til og med, og kjæringa hadde regnet med at hun skulle gjøre rein til huset og bake en bløtkake til ettermiddagskaffen, og ellers så skulle hun ta det litt med ro. Så sto hun ved vinduet og så mannen sin ble borte i svingen ved storveien. Så tok hun koppene og skulle bære bort på benken, men så tenkte hun, skulle du sett slikt? Her bærer jeg koppene av bordet og glemmer å spå meg. Så tok hun den ene koppen med seg tilbake til bordet og satte seg. Nå får vi se da, sa kjæringa og snudde og dreide på koppen. Ai, ai, ai, sa hun. Huff og huff og huff av meg, hva er det jeg ser? Et stort kryss, og da må jeg være forsiktig så jeg ikke slår i stykker noe i dag. Akkurat da ble kjæringa så lita som en teskje, og både hun og koppen trilla ned av stolen og under bordet. «Huffa meg, nå blir det bølger i balja», sa kjæringa, og lå og kjente på armer og bein som hun hadde slått seg helseløs. Men da hun skjønte hun var like hel, så lå hun en stund før hun torde snu seg. Hun ville ikke se den pene koppen i tusen knas, for at den var slått i stykker, det var hun helt sikker på. «Ja, ja, så får jeg snu meg da», sa hun til slutt, og der lå koppen like hel. Men kjæringa ble ikke gladere for det. Så er det vel noe annet jeg skal slå i stykker i dag, da, sa hun og gikk bortover mot kroppen, koppen. Der satt hun og så på huk, satt hun seg på huk og så inn i koppen, for koppen hadde velva så den lå på sida. Ai, ai, ai, blir ikke dette en ulykkesdag, så veit ikke jeg, sa hun, da hun fikk se en stor, blank dråpe like ved hanken. Nå skal jeg gråte også nå, ja. Det er vel ikke til å unngå. Men hva er det jeg skal gråte for, mon tro? Plutselig så sa det pang! Inne i kjøkkenbenken så kjæringa hoppa høyt og grep seg for bringen. Og tenkte jeg det ikke, tenkte jeg det ikke. Nå har mannen min satt opp musefelle inne i benkeskapet igjen, enda så godt han vet at jeg aldri har satt opp feller siden jeg fikk 10 øres vaktmester. Det hender bare en sjelden gang at en eller annen liten musunge forviller seg hit opp før den har lært museskikk, og en skal se med overbærenhet på slike som ikke gjør skade av ondskap. Huffa meg, skal jeg tørre å skyve litt på skapdøra for å se hvordan det er gått? Jeg er nødt for å gjøre det, kanskje ungen bare har fått halen i fella, så jeg kan hjelpe den løs, men det er vel lite trolig. Er det tårer, så er det tårer. Og så trippa teskjekjerringa bortover til benkeskapet og fikk lirka opp døra, men hun lukte øynene og kjente at tårene kunne trille når som helst. Da hun hadde fått døra på plass, på gløtt åpna hun det ene øyet, og så åpna hun det andre øyet, og så satte hun seg rett ned på gulvet og slo seg på knærne og storlo. Det var riktig nok at fella hadde gått igjen, men ved siden av fella sto musunger som lekte bil med 2 tomme trådsneller, og noe så moro hadde kjæringa aldri sett. «Morgen, teskjekjæring», sa den ene musungen. «Har du blitt lita igjen nå da? Vi har aldri sett deg når du er så stor, når du er så lita som en teskje, han Rasmus og jeg, så vi fikk lov av bestemor å gå og se på deg», sa den andre. Men vi gjør ikke noe gærent, vi bare leker bil, og så kommer vi bort til den dingsen der. Kan ikke du være med og leke bil litt da? Sett deg i bilen, så skal vi trille deg. Og da kjæringa så nøyere etter, så hadde ungene fått satt fast en liten eske over trådsnellet, så det gikk an å kjøre. Kom igjen, sa kjæringa og slengte seg opp i esken, og så lekte de bil. Noen ganger var det kjæringa som satt i bilen og musungene som puffa på, og noen ganger var det den ene musungen som satt oppe i bilen mens kjæringa og den andre musungen satte fart på vogna. Slik skiftet de på og hoie og lo helt til det hørte noen som krafsa i murpussen. «Nå får det være nok da, unger», sa musebestemora, «og katta står på benken og døra er oppe». Og som ei pil for musungene ned i kjelleren igjen. «Morna, takk for nå», sa de. Like måte, sa kjæringa, og smutta ut gjennom døra for å se hva katta for med. Katta sto på benken og skakka på huet da kjæringa kom ut, men da ble kjæringa sint. «Står du på benken, katte? Se og kom deg ned i en fykende fart, eller skal jeg ta deg, jeg? Det er kanskje du som skal slå i stykker noe for meg i dag, ja. Og ja, jeg kjenner det på meg at det kommer til å hende noe. Jeg får se borti koppen en gang til, det blir vel verre og verre ulykker», sa hun og var like ulykkelig som før hun hadde lekt med musungene. «Ai, ai, ai, og 3 ganger ai», sa hun da hun hadde kikket opp i koppen. «Var det ikke det jeg tenkte? Her må det visst bli både doktor og forbinding, og ikke annet enn jeg ser. Akkurat som jeg ikke har nok med den vonde ryggen min. Ja, nå har jeg glemt å fortelle at teskjekjerringa hadde fått et lite kink i ryggen for noen dager siden, og det var mye bedre nå, men det ville ikke slippe helt, og kjæringa er ikke av dem som syter og bærer seg, og da tenkte jeg ikke det var noe å nevne, men nå har du jo nevnt det selv, men det er sikkert bare for at hun synes den kaffegruten spådde så ille.» «Ja, ja, ja», snufsa hun, «ryggen kan nå gå an, men jeg skal skamføre meg så jeg blør attpåtil, så synes jeg synd på meg selv om jeg aldri har gjort det, men nå skal du ned, katte. Hører du?» «Ja da, ja da, ja da», sa katta. «Jeg bare gikk opp på benken fordi jeg hørte mus i skapet, og nå går jeg ned. Men gå forsiktig, forsiktig, så du ikke slår i stykker noe. Pass deg, jeg skal stå like nedenfor benken og si hvor du skal gå, jeg.» og jeg har vel gått ned fra denne benken flere ganger før jeg, uten å slå i stykker noe, sa katta, og tok to forsiktige skritt forbi en stor bolle som sto der. Men like ved benkekanten lå det en stor saks, og den så hverken katta eller kjæringa. forsiktig med bollen, ramlet kjæringa, og der hun sto rett under saksa. Katta gikk så forsiktig hun kunne, men så kom halen hennes bort til saksa, og der datt saksa på gulvet og sto rett opp og ned på spissen. Kjæringa hadde fått kasta seg unna i siste øyeblikk, men hun tålte ikke røre seg. Der kom ulykka, jamra hun, og nå kan jeg finne fram forbindingssaker. Jeg har sikkert fått et snitt i leggen eller i fingeren, eller... Men da hun så etter, så var fingrene like hele, og da hun bøyde seg og skulle se hvordan det stod til med leggene, så merket hun at kinken var borte. Og akkurat da ble kjæringa stor igjen. Så tok hun opp saksa, løfta ned katta og vaska gulvet og bakte bløtkake. Og så hørte hun noen som gikk i gangen, og det var mannen hennes som kom hjem. Han hadde fulle øynene av tårer, for det var så kaldt ute, og så var han så forkjøla. Og den ene handa si holdt han på ryggen. Han hadde velva sykkelen og slått i stykker lykta og skåret seg på handa. Så han hadde vært ute for ulykker, han nå, og ikke kjæringa. Han hadde tårer, han hadde slått i stykker noe, han blødde, og han måtte ha forbinding. Men tror du tekjekjæringa slutta å spå seg i kaffegrut for det? Og langt ifra. Men hun ser nøye på koppene nå, så hun ikke spår seg i kaffekoppen til mannen sin.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.

og fjern, med jorden som et panser og vannet hardt som jern.

himmel bøyer seg når han tar kronen på. I en steingrå vinter, i stallen mørk og trist, gjenoppstod

stille er. Men moren sto alene, jomfruelig og tyst.

ham. Hvis jeg var en gjeter, da ga jeg ham et lam. Og var jeg rik,

0: Ja, du hører på Knuts verden, og jeg har besøk I dag av Remi Bugge, som driver gullsmedforretning I Råde. Og det har vel aldri vært en gullsmedforretning I Råde før, så det noen som vet om det, så må dere bare arrestere meg. Og sende inn og skrive riktig, hvis jeg har feil. Men jeg tenker på, du har gått mye skole, Remi. Og du har tatt spesialutdannelse i forhold til stener. Det var vel egentlig en veldig lur idé? Fordi at det finnes ikke så mange som driver med det lenger, for det inn I gullsmedyrket.
1: Altså, gemologien faktisk separat fra, og jeg har egentlig ingenting med gullsmedyrket å gjøre.
0: Nei.
1: Altså, det jo naturlig beslektet. Men det ikke noe krav til å måtte være gullsmed for å være en gemolog, og det heller ikke noe, altså, det kan fint være gemolog uten å være gullsmed. Så det, disse to tingene har ikke noen direkte sammenheng. Men at de har synergier, det det ingen tvil om. Nei. Det klart at skal du kunne noe om stein, så det kjekt å kunne noe om smykket det sitter I også.
0: Helt klart.
1: Men mange gemologer kun fokusert på stein, og det det. Og det klart at det ikke veldig mange av oss I Norge.
0: Nei.
1: Nei. Norges gemologiske forbund la vel le for rundt 20 år siden jeg var med I styret der.
0: Oh.
1: Og da var jeg jeg tror vi var tre stykker på den tiden som var under 60 år.
0: Akkurat.
1: Ja, så vi nok ikke så fryktelig mange igjen I Norge I dag dessverre da, som har den utdannelsen.
0: Nei.
1: Så akkurat som fattutdannelsen også det ekstremt få, så det veldig få som også da har gemologiutdannelsen. Og det altså læren om edelstener.
0: Ja.
1: Så det jo denne utdannelsen som skal gjøre meg I stand til å måtte identifisere råmaterialet, og identifisere og verdivurdere og kvalitetsvurdere edelstener.
0: Mm. Ja. For har ikke det mye å si, altså at du vet hva du skal putte inn I en ring, fordi at det skal jo liksom passe sammen, og det skal vare ved å ha det der, ikke sant?
1: Helt riktig, altså det var jo også derfor jeg tok den utdannelsen, og spesielt etter da at tatt denne Elsens fattutdannelsen hvor du fester steinen.
0: Mm-hmm.
1: Jeg merket jo veldig tydelig at når du skal feste en stein I et smykke, hvis du ikke vet nok om steinen,
0: ja.
1: Så begynner det å bli vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, for det som du påpeker det helt riktig. Steiner veldig forskjellige. Noen ja. Tåler slitasje, ja. Noen knuser lett, andre på en måte ripes enkelt.
0: Mm.
1: Og det klart at hvis du skal lage et smykke, design noe fra bunn, så må du bare ta hensyn både til bruken I andre enden,
0: ja.
1: Og produksjonen av smykket. Så det klart at for meg så det helt naturlig at disse utdannelsene smelter I hverandre.
0: Mm. Mm.
1: Så, og det skal jo sies at rene gemologistillinger I Norge, det finnes det så å si ikke.
0: Nei.
1: Nei, det blir for smalt til det.
0: Akkurat.
1: Men for meg som en taksør og en taksmann, så det klart at dette her har stor relevans.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stor verdi å ha det.
1: I aller høyeste...
0: ja, ikke sant?
1: Ja, absolutt, absolutt.
0: Ja. Så altså det nedlagt?
1: Ja,
0: den foreningen?
1: Ja, det var rett og slett naturlig frafall, da, hvis vi kan kalle det på den måten. Det litt trist å si det slik, men slik gikk det. Så I dag så tas mesteparten av de gemologiske avgjørelsene via på en måte Norges Gullsmedforbund, hvor jeg sitter I styret også.
0: Ok.
1: Og jeg jo da også med da, I takstutvalget.
0: Ja.
1: Så det meste av sånne gemologiske avgjørelser, de går egentlig inn under takseringsutvalget I dag, fordi mesteparten av de gemologiske spørsmålene som dukker opp, og problemstillingene, de ofte låst mot taksering og verdivurdering av gjenstander.
0: Ja. Ja.
1: Jeg skulle ønske vi kunne få tilbake igjen et eget forbund for de som gemologer, men sannheten vel at vi nok litt for få igjen.
0: Akkurat.
1: Ja. Så vi får motivere for nye gemologer.
0: Det, ja, ikke sant?
1: Ja.
0: For det jo mange som glad I å samle stein.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det et stort miljø I Norge
0: ja.
1: På dette her med å ut og hakke og finne stein selv.
0: Riktig.
1: Ja, og vi har til og med noen som sitter og sliper, sånn hobbyslipere. Ja. Men det går ofte under geologi-paraplyen, og ikke gemologi.
0: Akkurat. Mm. Riktig.
1: Mm. Så det veldig mye av interessen dreier seg om ubehandlet mineral, altså råsteinen. Mens jeg hovedfokuserer på den slipete ferdige produkten.
0: Riktig, så det det som forskjellen altså?
1: I stor grad. Altså, geologene de er jo for alle mulige bergarter, mens jeg jo da spesifikt for det som kalles edelstener.
0: Ja, og edelstener, det har vi vel egentlig ikke så veldig mye av i Norge, vel?
1: Nei, vi har noen fine forekomster oppe i Ålesund, Sunnmørekysten her, av noe som kalles peridot.
0: Ja, peridot, ja.
1: Peridot, ja, som er da krystallformen av olivin. Og olivin var jo det faktisk den, jeg vet ikke, noe som kongen gikk bort, så ble jo han gravlagt i en sarkofag av olivin. Ja, og på den så var det også faktisk da festet peridot. Og det synes jeg en sånn veldig fin detalj, for det er den eneste edelsten i Norge som måtte, du finner i noe særlig kvanta og i kvalitet, så den hevder seg da, sånn internasjonalt. Vi finner alle mulige rare edelsten i Norge også, men ofte ikke i slipekvalitet, og i så små forekomster at det ikke lønner seg å drive med det, rett og slett. Så vi har ingen gruver eller utvinning i Norge.
0: Nei.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Jeg vet, jeg har vært litt inn på aksje, ja, forskjellige aksjer, og der det jo gruvedrift som de hadde, det var snakk om å skulle starte i Norge eller oppe i, det var faktisk undervanns eller sånt noe, tror jeg.
1: Ja, det kan jo ikke tenkes det, for mye av disse forekomstene kommer opp i sånne hydrotermale sjakter som går under vann. Så har det vært snakk om funnen på Finnmarksvidda, både sten og gull. Det klart, men det en del sånn naturverninteresser ute og går, som må man ta hensyn til. Det var jo også i flere år forsøk på en rubingruve på Grønland. Og den vet jeg at det ble investert mye i sånn internasjonalt. Så, men den klarte seg ikke, fordi forekomsten var rett og slett ikke god nok.
0: Nei, det var for lite. Ja, riktig. Men hva forskjellen på naturlig og laboratorfremstilte diamanter?
1: Det det mange som spør om dagen.
0: Ja,
1: ja, det stor interesse for det.
0: Ja.
1: Veldig mange som lurer på hva den her er. Altså, er syntetisk diamant det samme som ekte? Og så kan jeg si det, at så sier alle, ja, men det det samme. Alle sier, ja, syntetisk diamant det det samme som ekte diamant. Og i prinsippet så har man jo til en viss grad rett. For at begge deler er karbon i krystallform. Så sånn sett kan man si at det det samme, men altså den syntetiske produseres. Ja, og den produseres på en måte som ikke tilsvarer den måten jorden produserer den på.
0: Ikke sant?
1: Sånn at til syvende og sist kan man si at selv om produktet egentlig det samme, så det ganske stor forskjell sånn strukturmessig, og dermed ganske lett å avsløre for en fagmann det ene fra det andre.
0: Ok.
1: Ja. Så, men egenskapene er jo like. Så hvis du kjøper deg på en måte en syntetisk diamant, så får du en blank, fin stein, akkurat som en diamant, som er like holdbar.
0: Ok, så den er like sterk.
1: Like sterk og fremstår lik, sånn sett. Men det er fremdeles bare en syntese. Så jeg tenker at det en helt naturlig ting, at vi, og det en veldig, også diamant et veldig bra materiale for å være i smykker, for det veldig sterkt. Ikke sant? Det tåler slitasje og bruk.
0: Ikke sant?
1: Så jeg ønsker jo syntetisk diamant velkommen på markedet, men jeg synes fortsatt at det et stor forskjell mellom den og den ekte.
0: Ja.
1: Ja. Det ene tar milliarder på milliarder av år, og andre har gjort det i løpet av noen uker.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og det er en stor forskjell også.
1: Ja, det ene lager sin tank, og noen lager seg naturen. Det to forskjellige ting, det.
0: Ja.
1: Så, og det jo det som jeg synes morsomt, er at alle disse syntetiske steinene, de jo egentlig perfekte. Fordi de lages jo på fast måte hver gang.
0: Ja.
1: Det en oppskrift.
0: Ja.
1: Ikke sant? Du, det nesten som å bake boller.
0: Akkurat.
1: Du heller opp ingrediensene i kjelen, og så setter du på timeren, og så setter du, ok, om tre uker så vi ferdige.
0: Ja.
1: Og da får du et resultat som måtte bli likt hver gang. Men det som så morsomt, naturen gjør alltid ting uperfekt.
0: Ja.
1: Ja, og det vi ikke klarer, vi mennesker klarer aldri å kopiere det uperfekte.
0: Ikke sant?
1: Så derfor så de naturlige steinene er alltid på en måte uperfekte, og man kan kjenne igjen dem på den måten.
0: Det veldig spennende emne akkurat det vi inne på der. Det der med å skape et naturprodukt da. På en falsk måte kaller jeg det. Men det jo, som du sier, det like sterkt, like pent, men samtidig så vet du det at dette her det laget i en tønne, som du sier.
1: Ja, det lages i sånne gigantisk svære kapsler, stålkapsler. Ja. Så det klart at det jo ikke like, det ikke samme skjermen over det, det ingen tvil om det. Nei. Og jeg tror nok at, og prisene har jo falt noe helt enormt.
0: Altså, på de?
1: Ja, på ja. De syntetiske. Men på,
0: ja, ikke sant, prisene på ekte og... Sånne fremstilte diamanter, hva forskjellen da?
1: Ja, helt hinsides. Okay. Per nå så vil jeg si at du kan få syntetiske diamanter ned til 2-3% av, prosent av ny. Altså av ekte.
0: Oh.
1: Sånn at du er ned på bare en brøkdel. Og verdien dropper fortsatt, og skal også droppe ytterligere. Fordi ja. Produksjonen er såpass stor. Og diamant er et fint stoff som ikke bare brukes til smykker, det brukes jo i elektronikk og andre ting også. Ja, ja. Så det klart at det er en produksjon av dette her som på en måte er så stor at prisene kommer fortsatt til å falle.
0: Akkurat.
1: Så jeg tenker om noen år så kommer vi nok til å se veldig mye sølvsmykker med sånne syntetiske diamanter. Fordi at det er veldig holdbart og fint
0: materiale. Og så er det billig å bruke.
1: Så er det billig å bruke, ja. Helt riktig.
0: Riktig.
1: Så jeg tror jo at nå har jo prisene på syntetisk falt veldig masse, og så har jo også prisene på de ekte falt litt grann. Så per dags dato så er prisen på ekte manter historisk egentlig ganske lav, men vi ser nå at nå er nok i bunnen, og er nok på vei opp igjen.
0: Ja, det skulle jeg tro, for det må jo være... mye mer attraktivt å ha en ekte diamant enn en som er fremstilt.
1: Nå hadde vi nettopp landsmøte i Norges Guldforbund, og da hadde vi en representant som holdt en foredrag på dette her med diamanter.
0: Mm.
1: Og sa at den samlede, og det er stor forskjell på diamanter og diamanter for smykker, for det finnes mange diamanter som går på i industri, ikke sant, sagblader og liksom, diamanter er det en del av sånn sett, men de som går til industrien, det er en fryktelig liten andel. Og da, det samlede mengden med diamanter som ble utvinnet i hele fjor, i hele verden, det var 0,88 kubikk. Ja, så det er alt. Alt de finner i hele verden. Og du kan tenke, hva er 0,8 kubikk? Det er jo ikke svære klossen det. Altså, vi hadde ikke mye, men klart at du får jo mange små diamanter ut av det.
0: Jo.
1: Men det er jo ikke mye. Nei. Når du tenker på hvor stor den businessen er, og hvor mange steder på en måte, de bruker mye penger og tid på å utvinne disse, så får du så lite i andre enden. Så det var helt vanvittig.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på sånn i produksjon på telefon og... Altså, I sånne produksjoner hvor den bruker diamanter, så må det jo være veldig bra å kunne bruke disse her
1: syntetiske
0: laboratorier fremstilte.
1: Absolutt, så det er klart at det kommer til å bli en råvare eller en del da, som kommer til å brukes masse år fremover. Og det er veldig, det er kjempepositivt.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men i forhold til smykker så holder jeg med at da må det være ekte diamanter også.
1: Ja, altså jeg er litt sånn at jeg tenker at vi er jo veldig vi ønsker jo at kunden skal få lov til å bruke oss som fagfolk, og at vi skal velge det som passer best for dem.
0: Mm.
1: Så hvis noen ønsker å ha en syntetiskmann, så skal ikke jeg være vanskelig på det. Det skal de få.
0: Ja.
1: Og det kan hende at det er helt riktig vurdering også. Hvis du ønsker å ha noe som er litt lavere i pris, men du ønsker noe som er holdbart, selvfølgelig. Jeg er ikke imot syntetiske diamanter.
0: Nei.
1: På ingen måte. Det er bare viktig å vite at det ene er det ene, og det andre er det andre.
0: Ikke sant? Ja.
1: Så det går fint.
0: Ja, jeg forstår det, når jeg skjønner også de som ønsker det. Men det er ikke der jeg hadde vært.
1: Nei. Heldigvis så vil de fleste ha ordentlig. Så det er bra.
0: Ikke sant? Ja. Hvordan vurderer du kvaliteten på en edelsten?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Først så må du finne ut hva er det du egentlig har foran deg.
0: Ja.
1: Og det er jo kjempelangt kapittel bare der. Edelstene kommer jo i tusenvis av varianter, og de kan ganske like hverandre. Fargen kan jo se like ut, jeg har jo masse maskiner og utstyr. Så du må gjøre, og det som er litt trist er at det er veldig få av de maskinene som gir deg svaret med en gang. Det er ikke noe sånn inn i en maskin, og så er det en knapp, og så i andre enden så kommer svaret.
0: Nei,
1: du må bruke gjerne mange forskjellige prosesser.
0: Ja,
1: og så får du et svar da, i den ene prosessen sier det kan være cirka sånn. Og så får du svar fra neste, kan være cirka sånn, og så får du cirka sånn. Så du får mange nok av de som er cirka sånn, som peker i samme retning. Så kan man jo gå inn, og så har man kanskje en faktor og si at den er bankers, ikke sant? Ok, den er refraktiv indeksen her, den vet jeg.
0: Ja.
1: Og så må man begynne å se på, så må man sette sammen. Og så tar man jo bort alle de tingene som ikke passer, og så sitter man igjen til slutt med dette er steinen jeg har foran meg. Og når den først er satt, så skal du jo vurdere den for verdi.
0: Ja.
1: Og da er det disse klassiske faktorene som spiller rolle. Det aller viktigste med det er fargen. For det er det vi ser.
0: Ja, ja,
1: det aller første som er fargen, er det pen farge? Ja eller nei?
0: Ja.
1: Og så tenker jeg sånn, er det vanskelig å gradere en stein? Nei, for er den ikke pen? Altså, er den ikke dyr?
0: Nei, ikke sant.
1: Uansett hvor fancy steinen er, så er det, om det er så smaragd eller rubiner, ser ikke fint ut, men så er det ikke dyrt.
0: Ja.
1: Nei, så det er ganske enkelt for folk. Men det er klart at når du først skal skille, når du allerede ser grei ut, og så skal du skille det som er bra fra det som er kjempebra, det er vanskeligere. Ja. Om du inn, jeg har fargekart, og jeg har forskjellige skalaer som jeg går inn på, og som jeg graderer og måler opp mot, så skal du gradere om slipen og håndverket på, poleringen og slipen er godt nok, så det er klart det er mange faktorer, det tar litt tid altså, for å være helt ærlig.
0: Ja, det, jeg forstår det nå, og sånn i forhold til når du skal vurdere en diamant, så blir det jo akkurat det samme, altså du vet at du har en diamant, men du studerer den ganske nøye på hvordan den er slipt, hvordan den er, ikke sant? For det skal slipes på en spesiell måte, skjønner jeg?
1: Ja, det har diamanter spesielt. De sliper en helt spesifikk måte som gjør at alt lys som treffer steinen returnerer tilbake til deg.
0: Det er derfor?
1: Ja, de har en total refleksjon. Og det er derfor diamantene ser så fine ut på en måte, og skinner og gir dette her fantastiske lyset. Det er slipen, så hvis slipen er dårlig, så hjelper det ikke hvis resten av diamanten er bra.
0: Nei.
1: Så, og det er klart at du kan si at okay, hvor viktig har disse tingene her å si. På en liten diamant, så er det ikke så mye, men på stor en, så kan jo en av disse faktorene her kanskje utgjøre 40-50 tusen kroner.
0: Ja.
1: Så du kan ikke bombe.
0: Nei.
1: En fargegrad på en stein, ikke sant? De går jo fra å være hvite til å være gule. Jo mer gule er, jo billigere blir dem. Jo hvitere er, jo dyrere er dem.
0: Ah,
1: så klart at har du en feil, altså en bom da, på fargegraden på en stor stein, så kan det være 40-50 tusen.
0: Akkurat.
1: Så du skal ha tunga rett i munnen. Så jeg har greit fargesyn, og så må jeg endre om at jeg trenger en lupa, for jeg begynner å se at jeg er ikke helt ærlig var lenger.
0: Ja, det er jo et av verktøyene dine, det er øynene dine.
1: Uten tvil.
0: Så du er ofte også innliggende, regner jeg med?
1: Ja, han har ikke noen gode nyheter til meg egentlig, så jeg blir gammel, sier jeg.
0: Ja, nei, men det er viktig å ta vare på øynene, for det er et verktøy vi virkelig bruker i hverdagen og på jobb.
1: Ja, jeg tenker jo at for meg så er det faktisk viktig å finne noe nye inn i bånd. Jeg ser jo det at liksom det jeg holder på med er jo avhengig av kroppen.
0: Ja.
1: Og det er klart at jeg blir jo ikke noe yngre, så jeg ser at viktigheten er for å få rekruttering inn i bånd, og så få lært opp noe nye.
0: Ja.
1: For det kommer til fint en dag hvor jeg ikke gjør den jobben her like godt lenger.
0: Ja.
1: Og da må noen andre være der og kunne gjøre det.
0: Ja. Så du driver og reiser rundt og underviser og har seminarer og kurser og i forhold til edelstener, eller?
1: Ja, jeg kurser i mange ting, så jeg reiser rundt og kurser primært andre gullsmeder. Det er det jeg hovedsakelig gjør. Jeg kurser,
0: okay.
1: Ja, vi har også kurset vanlige folk, i form av at vi har holdt kurs i smykkelaging. Det har vi gjort i mange, mange år. Nå har vi ikke gjort det her nede, og vi er på tenkebenken om vi kanskje skulle kjørt på med noen kurs her også, så folk kan få lov til å lære seg å prøve å lage en ring selv.
0: Ja.
1: Men når jeg kurser kollegaene mine, så er det primært innenfor taksering, verdivurdering, diamanter og edelstener. Litt grann på dette her med butikkdrift og serviceflyt, da, som det handler om, men det er veldig mye edelstener da, når jeg reiser rundt, og jeg er jo ute og holder foredrag, og gir altså kurs fra sånn dagskurs til flere dagers kurs innenfor disse temaene.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Ja, det er nok mange som er interessert i det, men det er vel ikke så veldig mange som kan kurs heller, utenom... Jeg vet ikke hvor mange dere er som kan kurs om dette her, ja.
1: Nei, vi har kanskje 2-3 stykker i Norge.
0: Ja,
1: så det er klart at det blir jo... Vi skulle jo ønske at vi kunne ha flere fordelene på, uten tvil.
0: Ja.
1: Så, og vi får faktisk enkeltindivider som ikke er fra bransjen, som også melder seg på kursene. Og vi sier faktisk ikke nei, fordi vi ser at det er enkelte som er så dedikerte og så interesserte, at de faktisk måtte ha på egen innsats lært seg på et nivå som er veldig så bra som en gullsmed.
0: Oi, så flott da.
1: Ja, og da klart, kan vi ikke nekte dem å komme.
0: Nei, det er jo veldig, veldig flott at det er noen som brenner for det.
1: Absolutt.
0: Mm. Ja, du sier hvordan er rekrutteringen i forhold til gullsmedfaget. Er den stor nok?
1: Det, altså det er en utfordring med rekruttering, det er ingen tvil om. Per dags dato så er det jo plusskolen i Fredrikstad som utdanner, og så har vi en skole som ligger i Setesdalen i Valle. Det er ikke noe sted som folk flest vet hvor det er, men Nei. Det er altså et eller annet sted mellom Kristiansand og Selje. Ja. Og der er det en gullsmedlinje. Den som ligger i Oslo, den utdanner nå kun til et nivå hvor du må ta lærlingeplass etterpå.
0: Okay.
1: Så da får man gjerne ikke ferdigutdannelse. Det betyr at du utdannes kanskje mellom 20 og 30 gullsmer i året. Og det er på mange måter nok det. Men vi ser at kvaliteten varierer.
0: Ja.
1: Og så er det da dessverre sånn at arbeidsplassen også er jo ikke nødvendigvis at det er flust av dem hvert år.
0: Nei.
1: Det kan være litt sånn på timing, ikke sant? Om det er en ledig stilling. Så vi ser jo det at mange av de unge, de får kanskje ikke jobb med en gang, og så har de har ikke på en måte tålmodighet.
0: Å stå i det. Nei.
1: Og så velger de seg noe annet ganske fort.
0: Riktig.
1: Ja. Så vi sliter med rekrutteringen, også fordi at det på det, sånn som for mitt vedkommende, så er det så viktig å ha fagfolk.
0: Mm.
1: Og hos oss er jo alle, bortsett fra én, gullsmer. Og det å få da fagfolk som skal inn i lederstillinger og administrative stillinger, men som skal i tillegg være gullsmed, det er ikke lett. Det er ikke lett.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Mm. Så, og i forhold til edelstener, så er det enda mindre. Enda færre?
1: Det er enda færre, ja. Så der må vi jobbe, vi må ta det tak i det selv. Mm. Så kona, hun er jo gullsmed.
0: Ja.
1: Ja, så da tenker jeg at nå får vi prøve å få sendt henne av gårde på noe elsendt utdannelse, for vi må gjøre det selv.
0: Ja.
1: Ja. Så vi får noen de inn i...
0: Ja, det er jo viktig at hender også får den utdannelsen.
1: Ja, absolutt. Så jeg håper at vi klarer å skape et miljø igjen for dette, så vi får litt vekst på denne fronten her også. Det er mange små, rare håndverk i Norge, og vi er definitivt en av dem.
0: Ja.
1: Og vi vil jo gjerne at det skal være rom for disse her håndverkene i Norge også, ikke bare de store.
0: Ja.
1: Så det blir spennende.
0: Det høres veldig bra ut, og vi er i hvert fall veldig glad for at du har kommet til Råde.
1: Ja, vi er veldig fornøyde med å være her.
0: Ja,
1: virkelig. Det har vært en overveldende positiv opplevelse.
0: Ja, så bra.
1: Og vi lurer på hva som skal bli hvis vi setter ut et skilt.
0: Ja. Ja, nei, men det er veldig fint. Men de fleste som kommer til dere, de kommer jo til en lukket dør.
1: Ja, nå er det jo slik at det er ganske strikt på sånn gullsmed når det kommer til forsikring og sånt, sånn at døren er låst, og du må ringe på. Og sånn er det dessverre. Vi kan ikke ha åpen dør.
0: Nei.
1: Det er begrensninger på det, hva vi får lov til. I Oslo er det enda verre.
0: Hva sier du det?
1: Ja, enda verre. Der må du ha på en måte sluss og system, og her nede så er det faktisk litt grann mer lettelse. Så det er meget strikt, men vi ønsker jo ikke at folk skal bli skremt av den grunnen. Altså.
0: Nei.
1: Det er bare å ringe på, og vi har jo liksom litt begrensede åpningstider her nede, siden vi sitter og jobber på verksted, men det er klart at vi er jo der. Så jeg bare ringer på, så kommer vi ut. Vi får mye folk som kommer spesielt da med gull og sølv, kjøp og salg av dette her. Vi i motsetning til mange av gulloppkjøperne, som da på en måte bare tar imot, du sender noe i posten, så du vet jo aldri egentlig hva som skjer etterpå. Du bare får et annet tilbud på. Du aner ikke egentlig om det er noe sammenheng mellom det du har sendt inn eller ikke.
0: Ikke sant.
1: Og så går vi jo gjennom sølv og gule, sammen med deg som kommer. Og så ser vi jo ikke, dette her burde du ikke smelte, og dette kan du smelte, og dette her er greit. Og så får man faktisk da en pris i andre enden, som er basert liksom der og da, ikke noe rare fratrykk og sånt. Så det er liksom på en måte litt tryggere å gå til noen som på en måte vet hva de driver med når det kommer sånne ting til det, og det har vi fått igjen for, altså det er ingen tvil om. Det er veldig mange som kommer og kjører langt for å levere.
0: Oi, så flott. Ja. Det var veldig bra.
1: Og så er det mange som kommer spesielt for omarbeidet gamle smykker til nye.
0: Ja,
1: det er
0: det kan jeg tenke meg.
1: Ja.
0: Det er veldig bra at dere kan gjøre.
1: Ja, det er ikke mange igjen som har den kompetansen, og som måtte sitte med det utstyret som, til å kunne smelte om det spesifikke gule, og lage noe nytt ut av det.
0: Det høres veldig spennende ut, og det er absolutt å anbefale å ta en tur til dere, og, og hvis du har noen gamle smykker og sånn du har lyst til å gjøre noe med, så kan dere komme med anbefalinger og, og finne ut av sammen med kunden hva som er attraktivt å gjøre, eller hva man har lyst til å gjøre med dem. Men jeg ser tida å fly, så vi må bare kutte i, Remi.
1: Ja.
0: Vært veldig hyggelig å ha deg her.
1: Absolutt. Veldig hyggelig å være her også.
0: Det er ikke så veldig mye jeg har behøvd å si, for du har sagt det selv. Du pratet hele tiden. Du er en pratsom fyr, og det er vi glad for.
1: Det er bra, det er bra.
0: Og så ønsker jeg deg lykke til videre i forretningen, og vi får vel et, et greit samarbeid etter hvert på forskjellige områder.
1: Håper det, håper det. Ja. Så bra, tusen takk.
0: Tusen takk for at du kom. Så hører vi på Tigergutt med Morten Abel helt på slutt her. Ha det bra, og vi høres igjen om 14 dager, og dette programmet går i reprise fredag.

0: 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.com.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Dere, denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

endelig. Nå er det fredag, og det er tid for kaffepause. Jeg har ventet en stund, vært tidlig på jobb I dag og gjort en hel del arbeid og sånn, og har egentlig sittet, ikke å tvinne tommeltotter, for det gjør man ikke når man faktisk gjør noe annet, men jeg har sittet og liksom trippet litt og håpet at klokken skulle nærme seg kaffepausetid, og nå vi der. Jeg har med meg mitt vante team. Vi har jammen fått med oss de vante på våre sosiale mediekanaler. Du treffer meg på alt av sosiale medier gjennom sendingen nemlig. Og det ganske mange forskjellige, og jeg mottar egentlig meldingen på sånn bredt felt. Du går inn der du liker deg best og søker opp Endre Lundgren. Det har Erik gjort for eksempel. Han hadde bursdag I går, og det sladret et sosialt medie om, så jeg sa gratulerer med dagen, og har fått en hjertelig takk tilbake her. Det skulle være så lite det, Erik. Jeg håper den ble fin den dagen.

Åh, jeg kjenner at det et eller annet, altså. Kroppen klar for å gjøre noe sprell I det som ellers arbeidstid. Det ser jeg frem til. Nøyaktig hva det blir, ja, det vil jo tiden vise. Har en følelse at det involverer noe bakverk og en kaffekopp eller et eller annet, men det, som nevnt, det vil åpenbare seg for alle på et eller annet tidspunkt. Når det gjelder dagens sending, så den ganske forutsigbar. Trenger ingen krystallkule her for å eller lese I kaffegruten eller sånn for å finne ut hva vi driver med. Det blir en quiz om bare noen få strakser. Du skal få vite tema for den og sånne ting, eller så går det etter vantformel. Det blir tre ledetråder, og så kommer det en fasit. Jeg håper at dette en quiz som faller I god jord. Det målet I hvert fall. Vi skal også få spilt en hel del musikk I dag. Har en ordentlig god musikkliste, synes jeg. Passer dagen litt. Og før vi får quizen, så skal du få høre denne her.

Og så det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt at ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss I havn på et eller annet vis allikevel I løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på Skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Hvor skal vi? Hvor skal vi?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 2. oktober, dag nummer 2. Måned nummer 10, og det er Liv, og det er Live som har navnedag akkurat i dag. Det er dessuten nasjonaldag for Guinea, og du tenker, hvor ligger Guinea? Vel, det ligger i det vestlige Afrika, en tidligere fransk koloni, og det ble uavhengig av Frankrike i 1958. Det er FNs dag for ikke-vold, og det er samtidig Mahatma Gandhis fødselsdag. Gandhi ble født på dagens dato tilbake i, ja det er ikke godt å si, jo 1869, der kom det frem. Det har skjedd en del i historien naturligvis, også her hjemme. Lappekodisillen, eller samenes Magna Carta, ble inngått her hjemme i 1751. Det norske studentersamfunn ble stiftet i 1830. Og i 1993 ble NRK P3 startet.

Vi I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende, det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

0: Det er altså navnedag i dag for Liv og Live. Gratulerer med dagen forresten, hvis ingen allerede har sagt det. Også flere fødselsdager som har snekket seg inn på oversikten her. Vi har for eksempel Richard den tredje av England, konge av England, født i 1452, døde i 1485. Vi har Paul von Hindenburg, den tyske generalfeltmarskalken og senere statsmannen, født i 1847, døde i 1934. Og også Mahatma Gandhi er inne blant de såkalt eldste på listen her. Den indiske politikeren, født i 1869, døde i 1948. Ellers så kan vi fiske frem navn som den norske fotballspilleren Freddy Dos Santos, som ble født i 1976. Den amerikanske skuespilleren Kelly Ripa, som ble født i 1970. Vi har tidligere toppolitiker Trine Skei Grande, som var partileder i Venstre, født i 1969. Vi har Tor Gjermund Eriksen, tidligere NRK-sjef og nå direktør i Bane NOR, født i 1966.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Hafslund, Borge og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Tovdalslys 3, Borgenhaugen. Mandag 5. oktober klokken 19. Dette er første av to bibeltimer med Frode Granerud fra Galaterbrevet. Sang av Kornsjø-teamet, alle er hjertelig velkommen til våre møter på Betlehem. Tryggheim Rakkestad, i dag klokken 11 er det vi over 60. Morten Bull har andakt og synger bevertning, utladning, alle hjertelig velkommen. Behov for skyss, ring 911 090 44. Kimle Misjonshus, søndag 4. oktober klokken 18, møte Asbjørn Kvalbein taler. Tone Anita og Roy Heie synger, og det er servering. Mandag 5. oktober klokken 14, etter skoletid med leksehjelp fra 4. til 7. klasse. Tirsdag 6. oktober klokken 17.30, nonstop 5 år. Besøk av Fjellhaug-teamet som skal ha opplegget for oss. Onsdag 7. oktober klokken 18.30, gladsangøvelse. Tirsdag 6. oktober, Dilling Misjonshus klokken 19, er det misjonsmøte. Tale av Egil Sjåstad og sang og musikk ved Rakkestad-teamet. Alle er velkommen. Klippen Saltnes, søndag 4. oktober klokken 18, er møte med Odd Helge Jonsen som taler og synger. Det er brødsbrytelse. Og onsdag 7. oktober klokken 19 er det bønnemøte. Evangeliekirken Varna, tirsdag 6. oktober klokken 19 er det møte med Yngvar Sjur. Sion Selbakk, søndag 4. oktober klokken 18. Petter Vestborg taler, Anne-Lisbeth Bjerkne synger, og det er nattverd. Onsdag 7. oktober klokken 19 er det bønn og delemøte. Søndag 4. oktober klokken 11 ønsker Delk Østfold velkommen til høstetakkustjeneste på Hauges Minde Rollsøy. Liturg og taler denne søndagen er Boe Johannes Hermansen. Det blir nattverd og søndagsskole. Servering av sodd etter følgende menighetsmøte. Sion Selbakk, søndag 4. oktober klokken 18. Petter Vestborg taler, og vi feirer nattverd. Onsdag 7. oktober klokken 19 er det bønn og delemøte. Skiptvet Misjonshus, tirsdag 6. oktober klokken 9.30 til 11 er det babysang på Skiptvet Misjonshus. Klokken 17 samme dag er det småbarnssang for barn fra 1 til 3 år. Klokken 17.30 spiser vi kveldsmat sammen med barnegospelen, et kor for barn til og med 4. klasse, øvelse fram til 18.30. Onsdag 7. oktober er det etter skoletid på Misjonshuset fra 12.30 til 14.30. Dette er for 5. til 7. klasse. Så er det Løkke Bedehus lørdag 3. oktober klokken 10, dekksliteren. Onsdag 7. oktober klokken 19 er det misjonsmøte. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skålt pukkverk.
1: Helgeværet til helgen ser grå og mild ut. Lørdag skyet med litt regn eller yr utover ettermiddagen rundt 15 grader. Og det samme på søndag, skyet med noe regn på ettermiddagen og rundt 14 grader.

Det var først en liten sånn, nesten noen juksledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Jeg sitter bare og smiler. Jeg har en så god fredag. Det er lenge siden sist vi hadde sånn fredag og god stemning her. Ikke at vi har dårlige fredager, altså, men det liksom alle har kommet til bord I dag med litt ekstra det hjelper. Litt sånn piffig krydder på toppen. Ja. Eller et annet krydder du liker. Det helgen som står foran oss, og den gleder vi oss til og har litt planer for og sånn, og det håper jeg du også har, og at alt dette går akkurat slik som vi har planlagt, og hvis det ikke gjør at det blir bedre enn hva du hadde planlagt. Hva gjelder neste uke? Vi fortsetter I samme tempo, samme tid, samme sted. Jeg vet det begynner å være noe høstferie og sånn I gang, men det påvirker ikke kaffepausen sendeskjema. Så hvis det sånn at du har mer fri, ja, men så kan du kanskje skru lyden litt ekstra opp da. Og hvis du har lyst, så kan du jo inkludere meg og resten av teamet her I det du driver med. Jeg håper du får en fin fredag, og at, ja, tacoen smaker som den skal, ikke det vi bruker å si. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi sier adios.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentralt

0: statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ikke slutt med å lese I Bibelen, selv om du ikke forstår alt du leser. Ikke la være å høre forkynnelse, selv om ikke du klarer å huske alt du hører. Ikke la være å gå til nattvær, selv om du ikke forstår det som skjer. Husker du hva du spiste til middag 21. oktober 1999? Nei, det gjør du ikke. Men du hadde nytta mat.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal også i dag finne fram Johannes evangeliet i Bibelen, og i dag lese et avsnitt fra kapittel 6. I dette kapitlet får vi først høre om det store brødunderet, der Jesus mette tusenvis av mennesker med 5 brød og 2 små fisk. Nå er det en ny dag, og menneskene er på leiting etter Jesus. Vi leser fra Johannes 6, og skal lese vers 24-36. Jeg har kalt dagens program «Livets brød». Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant han på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på han har Faderen, Gud, satt sitt seil.» Da sa de til han, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til han, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere.»

0: Det ikke mange dagene siden jeg leste en herlig liten historie fra India. Det var den innfødte indiske evangelisten Sadhu Sundar Singh, som en gang befant seg i den store midtprovinsen i India. Han var opptatt med å dele ut kristenlitteratur og bibelske skrifter. En dag satt han sammen med en del ikke-kristne mennesker under en togreise. I denne forbindelsen ga han en kopi av Johannes evangeliet til en mann som satt sammen med han i kupéen. Mannen tok imot dette Johannes evangeliet, men ikke før hadde han fått evangelieskriftet i hånda, før han rev de i stykker og kastet de i stykkerrevne bladene ut av togvinduet. Han så på indiamisjonæren med en blanding av triumf og irritasjon. «Det hva vi gjør med slikt lesestoff», lyste det fra ansiktet hans. Men denne dagen skjedde det at en mann kom gående i nærheten av denne jernbanelinja. Denne mannen hadde i lengre tid grublet og leitet etter svaret på meningen med livet og med tilværelsen. Helt tilfeldig kom han over en liten bit av dette ødelagte Johannesevangeliet, en ganske liten papirbit. Og her sto det en eneste setning. «Jeg er livets brød». Mannen som ikke forsto hva dette skulle bety, syntes likevel disse ordene var både vakre og varme. Så en dag spurte han noen av sine venner om noen av de hadde hørt disse ordene. «Jeg er livets brød». «Jo, jeg vet hva det er», svarte en av vennene hans raskt. «Dette er fra de kristnes hellige bok. Men den må du bare ikke få tak i og aldri begynne å lese i. Da risikerer du å bli arrestert.» Men mannen, han ville ikke la seg advare. «Jo», sa han, «den boken vil jeg gjerne lese. En bok som kan inneholde en slik vakker setning.» Dermed skaffet han seg et eksemplar av Det nye testamentet. Og mannen som han kjøpte dette Nytestamentet av, viste han nøyaktig hvor denne setningen var å finne. «Jeg er livets brød.» Og som mannen nå begynte å lese, ble han kjent med personen Jesus, hvem han var og hva han hadde gjort. Og dette møtet med Jesu ufattelige kjærlighet ble som et vårvær inn i hans lengtende hjerte. Ordene fra Det nye testamentet formidlet lys og liv inn i hans rastløse og formørkede hjerte. Siden skulle denne mannen selv bli et vitne om Jesus, om frelseren som han selv en gang hadde fått møte, takket være den vesle papirbiten han en dag hadde funnet i nærheten av en jernbanelinje. Denne vesle papirbiten ble livets brød inn i en lengtende manns liv. Det noen som har sagt, «Vi tror på mange ting som kristne, men det én ting vi ikke tror på, det tilfeldigheter.» Og at det var en tilfeldighet, det at denne vesle papirlappen lå der på veien og ble funnet av en lengtende indisk mann, det var nok ingen tilfeldighet. Og kanskje er det heller ingen tilfeldighet at akkurat du hører på radio akkurat i dag. Kanskje hadde Gud noe spesielt å si deg akkurat i dag gjennom denne andakten. Mennesket lever ikke bare av brød. Det må være det første Jesus sier til oss. Bakgrunnen for det bibelavsnittet vi nettopp leste er som allerede nevnt det vi kaller for brødundere. Med utgangspunkt i 5 byggbrød og 2 små fisk, mettet Jesus en dag tusenvis av mennesker. Og folket som spiste var selvsagt enormt imponert, som ganske naturlig var. «Dette i sannhet profeten som skal komme til verden», sa de. Jesus forsto at de ønsket å komme og ta han med makt, og kanskje gjøre han til konge. Derfor trakk Jesus seg tilbake for å få litt tid for seg selv. Nå har natten gått, og en ny dag er kommet. Og folket spør, hvor er denne Jesus hen, den store profeten fra Nazaret? Men ingen fant han, selv om de lette i hele området der Jesus dagen før hadde gjort sitt store brødunder. Derfor dro de tilbake over sjøen, til Kapernaum, til byen der Jesus nå var bosatt. Og så lette de etter han i byen. Endelig fant de han. Og så spurte de, «Rabbi, når kom du hit?» Kanskje ligger det et snev av anklage i slike ord. Hvorfor sviktet du oss, Jesus? Hvorfor forlot du oss og ble borte? Men Jesus er tydelig når han svarer. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Sagt med andre ord, det er på grunn av mette mager dere kommer, ikke på grunn av takknemlige hjerter. Det er behovet for brød det dreier seg om, ikke et ønske om å få tak i det jeg egentlig har kommet for å gi dere. Omtrent slik er det Jesus snakker. Og for at ingen skal misforstå, legger Jesus til. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Jeg tror ikke folk den gang var mye annerledes enn det de er i dag. Også vi vil heller ha en brødkonge, mer enn hjertets konge. Også vi ønsker heller å ha kontakt med en genial problemløser, en fantastisk lykkeautomat, mer enn å ta imot en frelser som forteller oss sannheten og som tilgir synd. En frelser som peker på den smale veien og sier «Dette er veien som fører til livet». Alt for mange mennesker, også i dag, ser ikke lenger enn til det å få tilfredsstilt sine naturlige, materielle behov, slik som mat og drikke, hus og penger, arbeid og venner. Nå skal ingen av oss si at dette ikke er viktige ting. Det er viktige ting, alt sammen, både mat og drikke og venner og alt dette andre. Men det viktige kan av og til bli det viktigstes verste fiende. Det gode kan av og til bli det bestes farlige fiende. Hva med evigheten? Hva med hjertet? Hva med behovet for en tro og en tilhørighet, en mening og en tilværelse som aldri visner og dør? Jo, mennesket lever selvsagt av brød, men ikke bare av brød. Mennesket lever også av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Bibelen. Og det er det Jesus her løfter fram. Hva med deg og meg? Hva forteller vårt liv om? Om mennesker som står i materialismens gjørme helt opp til halsen? Eller som aldri tenker på annet enn på dette livet? Eller er vi mennesker? Og dermed er vi over på det andre.
1: Jeg er evighetsvandrer.
0: Jesus
1: selv
0: er livets brød. Og jeg skapte fellesskap med denne ene, sanne Gud. Jeg er livets brød, sier Jesus. Livets brød er altså en person. Jesus ikke bare har dette brødet, han er selve brødet. Du skal legge merke til hvordan folket spør. Hva tegn gjør du, Jesus, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Og så begynner de å snakke om Moses. Han var virkelig en Guds mann i sin tid. Jesus spør de, kan du matche Moses? Hva har du å fare med, Jesus? Omtrent sånn er det menneskene snakker og tenker. De sammenligner Jesus med Moses. Da svarer Jesus og sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. Og Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Dersom Jesus sier, «Det er jeg som er livets brød, det er jeg som har kommet ned fra himmelen og kan gi verden liv, det er jeg som har det et menneske dypest sett lengter etter.» Han sier rett ut, «Jeg er livets brød.» Dette er et typisk Johannes evangelium uttrykk. «Jeg er.» Vi møter mange sånne uttrykk hos Johannes. «Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet.» Alle disse uttrykkene sier på en måte akkurat det samme. Det er Jesus som er nøkkelpersonen i Guds frelse. Det er han som har nøkkelen til alle Guds gaver. Den som vil ha med Gud å gjøre, må alltid gå veien om Jesus. Men hvordan kan et menneske ta imot livets brød? Dette er det tredje. Sagt på en annen måte, hvordan kan et menneske få del i det evige livet? Og så det hørte vi noe om i avsnittet vi har lest sammen i dag. La oss understreke et par av uttrykkene. Først sa Jesus, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere.» Du synes kanskje det er merkelige ord. Det syntes folket den gangen også, og ordene fikk dem til å spørre rett ut, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Og Jesus får på denne måten anledning å peke på frelsesveien. «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» Et ganske lite øyeblikk kunne vi kanskje være fristet til å tenke at Jesus nå forkynner en slags frelse ved gjerninger. Han snakker jo om å arbeide for maten. Altså at et menneske kan gjøre seg frelst. Men den usikkerheten varer ikke lenge. Jesus lar oss ikke være i tvil når han sier det rett ut, «Du skal tro på han som Gud har sendt.» Det betyr, ta imot Jesus. Gi Jesus rett i livet ditt. Lukk Jesus inn. Så får du del i det evige livet. Litt senere kommer det samme, med litt andre ord. «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Klarere tror jeg ikke det kan sies. Å tro er å komme til Jesus med sine synder. Å tro er å komme til Jesus akkurat slik en er. Og kommer du, vil Jesus aldri støte deg bort. Den som tar sin tilflukt til Jesus, og som tror på han, han er den som får del i det evige livet. Å komme til Jesus, det er å ete livets brød. Hva med deg? Er du blant dem som har tatt din tilflukt til Jesus? Er du en av dem som tror på han? Dekker budskapet om Jesus et behov i ditt liv? Eller kan du klare deg godt uten Jesus? Det er her det avgjøres om du er en kristen, om du har fått bruk for Jesus, og om du har tatt din tilflukt til han. Hvor finner vi så dette livets brød? La oss spørre om det nå til slutt. Hvor skal du og jeg gå hen om vi vil ha tak i dette brødet som kan gi mennesker evig liv? Du husker den vesle historien fra India, gjør du ikke? om hvordan den lengtende mannen fant en papirlapp, og gjennom det han leste, fant frelse og evig liv. Det skjedde altså at han fikk ete livets brød, da han fikk se det som sto skrevet. Du og jeg skal få slippe å lete etter en lapp. Vi har fått en hel bok, Bibelen. Det er her du og jeg møter Jesus. Det er her vi oppdager sannheten, både om oss selv og om han. Og det er i møte med Bibelen vi får ta imot Jesus. Det er den som tar imot evangeliet om Guds sønn, som får del i det evige liv. Det betyr helt konkret. Les i Bibelen. Gå til steder der evangeliet om Jesus blir forkynt, på en sann og tillitvekkende måte. For troen kommer av forkynnelsen, og livet får du når du hører budskapet om Jesus. Kanskje skulle vi også nevne nattverden, dette måltidet som er gitt til alle dem som har fått bruk for en frelser. Nattverd er ikke utdeling av fortjenestemedaljer til alle som har gjort alt det de skulle. Nattverd er ikke en belønning til mennesker som Gud er strålende fornøyd med. Nattverden er et sted der Jesus helt konkret gir seg selv til alle dem som har bruk for han. Nattverden er møte mellom en stor synder og en enda større frelser. Det finnes en del kristne mennesker som er fortvilet over at de husker så lite av det de leser i Bibelen, eller av det de hører forkynt i forsamlingen. Og så tenker de, når jeg husker så lite, kan jeg vel heller ikke ha særlig nytte av det jeg hører. Det kan oppleves godt, både det de leser og det de hører, men de husker så lite. Kan jeg få stille deg et spørsmål? Hva spiste du til middag den 21. oktober i 1999? Nei, svarer du, er du helt rar, det husker jeg selvfølgelig ikke. Ja vel, men da hadde du kanskje heller ingen nytte av maten du spiste, siden du ikke kan huske det du åt. Du forstår det jeg ville ha sagt, gjør du ikke? Det er viktigere å spise enn å huske. Ikke slutt med å lese i Bibelen selv om ikke du forstår alt, og selv om du husker lite av det du leser. Ikke la være å høre kristen forkynnelse, selv om du ikke klarer å gjengi det du har hørt. Og ikke la være å gå til nattverd, selv om du ikke forstår det som skjer. Det er viktigere å spise enn å huske. Jeg er livets brød, sier Jesus. Den som tar imot han får del i det evige livet. Selv om han ikke forstår alt, og selv om han husker lite. For det er alltid viktigere å spise enn å huske.

har lyttet til et program med serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Volsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt

0: 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Blir det Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel er en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her på Radio Øst. Sondre Frøyland Svenseid har vært med oss denne uken, og vi har fått høre fra Esekiel. Andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre Kristine Jølstad Moi med sangen «Lovet være Gud hver morgen».

Vi skal I dag få høre om tegelverket og byggesteinene. Vi leser fra Geir Harald Johansen sin bok «Vær trygg». Kom til han, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Like nord for Ombergfjellet I Rolsøy, ved Glommas vestbredd, lå I sin tid tre tegelverk på rekke og rad. Tidlig I det 20. Århundre var det full aktivitet her. Leire ble gravd ut for hånd og kjørt med trillebår fra leirgropene. Dampmaskinene veste og presset form på materialet. Ringovnene ble matet med stadig nye emner. Mannfolk sang og bannet om hverandre. Og I løpet av ett år kunne mange millioner murstein, takstein og drensrør produseres og stues I jakter og skuter med kurs for byggeplasser I inn- og utland. Men nå alt stille. I 1929 var det slutt. På forlatte tegelverkstomter ligger bare noen hjemglemte tegelsteiner. De ble ikke med da siste stein ble stuet I siste jakt ved brygga. Mens fetterne og kusinene deres, for alt hva jeg vet, lyser på en kirkevegg, ligger attergløynene der til glede for hverken seg selv eller andre. I stillheten kan det hende jeg blir stående foran en slik forloren stein og grubla. Jeg tenker på at Peter kaller oss for byggematerialet til evighetens katedral. Han tegner opp for oss himmel og framtid som et byggverk. Når Jesus kommer igjen, skal Gud holde dom og alle jordiske byggverk falle. Men når alt over, skal det nye Jerusalems tempel stige opp av aske og ruiner. Der Jesus hjørnesteinen, og hver troende en byggestein I byggverkets blendende vakre fasade. Og da har Gud lovt oss noe jeg glad for. Han har lovt at der og da skal det aldri behøve å bli som på tegelverkstomtene ved Ombergfjellet. Han har lovet at ingen som kommer til Jesus skal ligge gjenglemt tilbake I en gammel nedlagt verden når tempelet reiser seg.

Denne uka deler jeg noen tekster og tanker fra Esekiel, som vi har lest i bibelgruppa mi den siste tida. I denne siste andakten vil jeg gjerne ta fram en av de mest kjente tekstene fra Esekiel, der Esekiel får se døde knokler bli levende igjen. Vi leser fra kapittel 37, de første 14 versene. Herrens ånd kom over meg. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. Da sa han til meg, «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte, «Min Herre og Gud, det vet bare du.» Han sa, «Tal profetord over disse knoklene og si til dem, Tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse knoklene. Se, jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. Jeg fester sene på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. Da sa han til meg, «Tal profetord til ånden. Menneske, tal profetisk og si til ånden. Så sier Herren Gud, «Kom, ånd, fra de fire vindretninger, og blås på disse drepte, så de blir levende.» Jeg talte profetord, slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær. Så sa han til meg, «Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier. Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust, det er ute med oss. Tal derfor profetord og si til dem. Så sier Herren Gud, «Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Jeg gir dere min ånd, så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt i verk, sier Herren.» Det er mange grunner til at denne teksten er populær. Den viktigste er kanskje, ganske enkelt, at den er så spektakulær. Og man kan ane Esekiels ærefrykt overfor Gud og hans kraft, når han får se et slikt syn. I tillegg er det så lett for oss som leser, og se for seg det som skjedde. Det er veldig konkret og fysisk skildret. Knoklene legger seg inntil hverandre, det vokser muskler på, hud trekkes over. Og ikke nok med det. Guds ånd kommer og puster på dem, så de blir levende og reiser seg opp. Så gir Gud selv tolkningen av det Esekiel har sett. De døde knoklene er Israel. Der de sitter i eksil, klager de over skjebnen sin og mangler håp. Gud sammenligner eksilet med en grav. Folket er borte fra landet sitt, og da er de som døde. Men Gud kaller dem ut av graven og fører dem tilbake til landet. De blir levende igjen, og de skal kjenne at Gud er Gud. Til dem som mangler håp er det et trøstebudskap. Folket skal ikke gå til grunne i et fremmed land. Nei, de skal bli levende og få vende tilbake til hjemmet sitt. Og der skal de finne hvile. Nå får de høre det før det skal skje, og dermed skal de forstå at det er Gud som står bak når det skjer. De skal kjenne at han er Herren.
så dette også en tekst som både illustrerer og gir kraft til troen på legemets oppstandelse, som vi bekjenner i trosbekjennelsen. Alle som tror skal få livet tilbake etter døden, akkurat som disse døde knoklene. Hvordan det skal skje, det rett nok et mysterium. Men vi får et bilde her på hva Gud kan gjøre. Kjøtt, hud og livsånd vender tilbake til det som tørt og dødt. Ingenting umulig for Gud. Alt står i hans makt. Og slik som disse knoklene blir levende igjen på en svært fysisk måte, tror vi at vi skal stå opp med både kropp og sjel. Vi skal ikke bare være åndvesener i himmelen. Nei, vi ser fram mot en fysisk tilværelse på en ny jord, der vi ikke slutter å være mennesker, men blir det fullt ut. Slik som Israel skulle få komme tilbake til sitt hjemland, skal vi som tror på Jesus få komme til vårt. På den måten blir teksten en fantastisk påminnelse om løftene Gud gir. Og akkurat som han holdt løftet til Israel, slik at de fikk vende hjem, skal han holde løftet sitt til oss. At vi skal stå opp til en ny himmel og en ny jord, og for alltid få leve med ham der. La oss be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Anthony Berger var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Sondre Frøyland Svenseid. Til slutt i dagens program skal Øystein Skår få synge for oss sangen «En ny himmel og en ny jord». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg og dine en velsignet helg. Og så håper jeg at vi høres her på Radio Øst, også på mandag. God helg!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Født 3. juni 1979 i Islamabad, Pakistan, tar oss med i den neste halvtimen. Vi hørte Rumer i Take Me As I Am.

0: so much. Thank you.
1: Debutalbumet ble en salgssuksess, ble sertifisert til platina I 2013, over 1 million solgte kopier. Det gikk ikke ubemerket hen. Richard Carpenter meddelte henne at du synger ikke bare vakkert, men det du har laget musikalsk I toppklasse. Nå låner vi øret til Aretha, etterfulgt av Saving Grace.

Den legendariske låtskriver og komponist Burt Bacharach inviterte henne hjem til seg i California. Det resulterte i at Atlantic Records utga Rumor Sings Bacharach at Christmas, der hun blant annet synger denne klassikeren.

I perioden 2012 til 2020 har hun utgitt hele 4 kritikerroste studioalbum. 18. juni 2012 var jeg selv til stede I Kulturkirken Jakob I Oslo for å oppleve denne unike artisten. Forventningene innfridde så avgjort. Gunnar Olav Eriksen takker for følge og avslutter artistportrettet med Rumer med sangen It Might Be You.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Programmet Nødt til Øst går dessverre ut i kveld.

Det A, gitar. B, piano. C, en fiolin. Eller D, en fløyte.

Ja, da skal du få svarene på de siste spørsmålene. Spørsmål nummer 4. Hva heter verdens lengste elv som tradisjonelt regnet? Og riktig svaralternativ der, det var det, Nilen. Spørsmål nummer 5. Hva er det motsatte av minus? Ja, ble du usikker her kanskje? Riktig svaralternativ der, det var B. Pluss. Pluss er det motsatte av minus. Spørsmål nummer 6. Hvilket instrument spiller man med en bue? Og riktig svaralternativ der, det var C. En fiolin. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Hva er fargen på en smaragd? Er det A, blå, B, rød, C, grønn eller D, gul? Spørsmål nummer 7. Hva er fargen på en smaragd? Er det A, blå, B, rød, C, grønn, eller er det D, gul? Spørsmål nummer 8. Hvilket land kommer pizza opprinnelig ifra? Er det A, Frankrike, B, USA, C, Italia, eller er det D, Spania? Spørsmål nummer 8. Hvilket land kommer pizzaen opprinnelig fra? Er det A, Frankrike, B, USA, C, Italia, eller er det D, Spania? Spørsmål nummer 9. Hva kalles det når man går på ski nedover fjellsider i preparerte løyper? Er det A, langrenn, B, telemark, C, alpint, eller D, skiskyting? Spørsmål nummer 9. Hva kalles det når man går på ski nedover fjellsider i preparerte løyper? Er det A, langrenn, B, telemark, C, alpint, eller D, skiskyting?

Da kommer svarene på spørsmål nummer 7. Hva er fargen på en smaragd? Og riktig svaralternativ der, det er C, grønn. Spørsmål nummer 8. Hvilket land kommer pizzaen opprinnelig fra? Og riktig svaralternativ der, det er C, Italia. Spørsmål nummer 9. Hva kalles det når man går på ski nedover fjellsider i preparerte løyper? Og riktig svaralternativ der, det er C, alpint. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Hvor mange strenger har en vanlig gitar? Er det A, 4, B, 6, C, 5 eller D, 7? Spørsmål nummer 10. Hvor mange strenger har en vanlig gitar? Er det A, 4, B, 6, C, 5 eller D, 7 strenger? Spørsmål nummer 11. Hva er Norges valuta? Er det A, euro, B, krone, C, mark, eller er det D, dollar? Spørsmål nummer 11. Hva er Norges valuta? Er det A, euro, B, krone, C, mark, eller er det D, dollar? Spørsmål nummer 12. Hvilken farge får du når du blander blått og gult? Er det A, lilla, B, brun, C, oransje, eller D, grønn? Spørsmål nummer 12. Hvilken farge får du når du blander blått og gult? Er det A, lilla, B, brun, C, oransje, eller D, grønn?

Ja, vi fortsetter. Da skal du få svarene på spørsmål nummer 16. Hva det vanligste dyret på flest norske gårder? Og riktig svar der, det C-ku. Spørsmål nummer 17. Hvor mange måneder har et år? Og riktig svaralternativ der, det C-12. Og spørsmål nummer 18. Hva kalles det når sola går ned i havet? Og det visste du sikkert det også, og det riktig svar der B. Det solnedgang. Da går vi videre med tre nye. Hvilket kjøkken taco mest kjent fra? Det A. Det spanske kjøkken. B. Det italienske kjøkken. C. Det meksikanske kjøkken. Eller det D. Det greske kjøkken? Spørsmål nummer 19. Hvilket kjøkken taco mest kjent fra? Det A. Det spanske kjøkkenet. B. Det italienske kjøkkenet. C. Det meksikanske kjøkkenet. Eller det D. Det greske kjøkkenet? Spørsmål nummer 20. Hva heter verdens største kontinent? A. Afrika. B. Europa. C. Asia. Eller D. Amerika? Spørsmål nummer 20. Hva heter verdens største kontinent? A. Afrika. B. Europa. C. Asia. Eller D. Amerika? Spørsmål nummer 21. Hva brukes et termometer til? A. Å måle lengden. B. Å måle farten med. C. Å måle vekten med. Eller D. Å måle temperatur med? Spørsmål nummer 21. Hva brukes et termometer til? A. Måle lengden med. B. Måle farten med. C. Måle vekten med. Eller D. Å måle temperaturen?

Ja, da skal du få riktig svar på spørsmål nummer 19. Fra hvilket kjøkken er taco mest kjent ifra? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det meksikanske kjøkkenet. Spørsmål nummer 20. Hva heter verdens største kontinent? Og riktig svaralternativ der, det var C. Asia. Spørsmål nummer 21. Hva brukes et termometer til? Og riktig spørsmål der. Riktig svaralternativ der, det er D. Temperatur. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hva er det motsatt av natt? Er det A. Kveld, B. Morgen, C. Dag eller D. Ettermiddag? Spørsmål nummer 22. Hva er det motsatte av natt? Er det A. Kveld, B. Morgen, C. Dag eller er det D. Ettermiddag? Spørsmål nummer 23. Hva slags sport er Tour de France? Er det A. Løping, B. Ski, C. Sykling eller D. Motorsport? Spørsmål nummer 23. Hva slags sport er Tour de France? Er det A. Løping, B. Ski, C. Sykling eller er det D. Motorsport? Spørsmål nummer 24. Hva slags dyr er Nemo i filmen Finding Nemo? Er det A. En hai, B. En gullfisk, C. En klovnefisk eller D. En torsk? Spørsmål nummer 24. Hva slags dyr er Nemo i filmen Finding Nemo? Er det A. En hai, B. En gullfisk, C. En klovnefisk eller er det D. En torsk?

Ja, da skal du få riktig svar på de tre siste spørsmålene. Hva motsatt av en natt? Og riktig svaralternativ der, det var C, dag. Spørsmål nummer 23. Hva slags sport Tour de France? Og riktig svaralternativ der, det var også C, det var sykling. Og spørsmål nummer 24. Hva slags dyr Nemo i filmen Finding Nemo? Og riktig svaralternativ der, det også C, klovnefisk. Ja, det var det jeg hadde denne timen med spørsmål. Håper du hadde en hyggelig time, og så høres vi igjen. Mitt navn Gry Sakariassen. Ha det godt!

0: Radio Ost.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Han drev på med å sope gata. Han smilte til meg, jeg fikk han kjær. Gikk ned til sjøen, over glittere flata. Skar kvit seil, fylt av det friske vær. Der grelskeik måsar, der spatra ender. Der kom og åt ut av mine hender. God dag, god dag, god dag, god dag, god dag. Stranda, inn under trea, sprang barn i leik, søkte unge lag, satt gamle koner med sjal om knea, og priste Gud for den fagre dagen. Og blant skein sola på by og vatten, og vind reiva en tjukk mann hatten. God dag, god dag, god dag, god dag, god

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Under en stor NATO-øvelse I Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghaven offiser, en sergeant, samlet de av soldatene som ville gå I kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa, «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte, «Nå, sergeant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang blitt straffet.» Soldaten sa, «Kaptein, jeg har vært på marsj I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt I 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de 4 evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer 5, tenker jeg på de 5 bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de 5 byggbrød og 2 fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En 6er forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en 7er forteller meg at på den 7. dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en 8er, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En 9er minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. 10eren står for de 10 bud som Herren ga Moses og 2 stentavler I ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge I himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning. Og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann, jeg vet. Jeg var den soldaten.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.